muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Rodney. Radio Novosti. Balkania!

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Rusiji prisustvo na samitu G20 koji bi trebalo da se održi u Majami u decembru nije neophodno, a poziv koji je Donald Trump uputio Vladimiru Putinu da tada dođe u Majami sračunat je na ambiciju američkog predsjednika da od samita napravi šou u svom maniru. Otuda i ruski odgovor da će u Majamiju biti predstavljen na visokom nivou. U Kremlju su svesni Trumpovih namera, kaže diplomata i predsjednik srpskog spoljno-političkog kruga Milisav Pajić, pa zato i šalju odgovor na Trumpov poziv kakav šalju. Prema Pajićevim rečima, u sadašnjim okolnostima period od 5 mjeseci, koliko je do samita ostalo je dug i svašta može da se dogodi.
2: Mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj samit, jer pre svega ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavio do nekog glamura da on to pokaže kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj glavni bađo u kraju. Zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustuje.
1: Rusiji prisustvo na samitu u Majamiju i nije važno, smatra Pajić. Radi se o ekonomskom forumu koji je okupljao 20 najrazvijenijih država sveta. Međutim, situacija se promenila. Ova organizacija danas ne može da donosi velike i suštinske zaključke o svetu i svetskoj ekonomiji. Pojavile su se i nove organizacije poput BRICS-a, koje su možda čak i relevantnije od G20. Ranije uspostavljeni pomorski koridori koji su uz posredovanje Turske bili predstavljeni kao isključivo civilni i humanitarni mehanizmi, korišćeni su i za transport vojnih tereta, što je promenilo njihov značaj i dovelo do toga da ti pravci budu tretirani kao važni vojni logistički ciljevi, kaže vojni ekspert Vasilij Dandikin. Rusija upravo zato započela intenzivne udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu s ciljem da odseče Ukrajinu od Crnog mora i nanese udar na njene ključne logističke i ekonomske kapacitete.
3: Kao što vidite, intenzivirani su napadi na civilne objekte u Rusiji. Ljudi ginu, a na meti su i pogranične teritorije. Na meti su bili Sankt Peterburg i Leningradska oblast. Mi sada odsecamo Ukrajinu od mora, to bi moglo da se nazove morska blokada. Brodovi više ne ulaze u te luke, sve ide preko Rumunije. Mislim da će se udari nastaviti kao i uništavanje lučke infrastrukture, skladišta i brodova koji su im još preostali i koji se koriste u transport robe. To će nam omogućiti da postignemo i uspehe na kopnu.
1: Dandiki navodi da se deo dronova i druge opreme uništava već u skladištima, što dodatno ograničava mogućnost ukrajinskih snaga, iako Ukrajina i dalje raspolaže određenim rezervama. Smatra da će se stvarni efekti ovih udara vidjeti tek u narednom periodu. Za razliku od protivnika, ruske snage gađaju samo objekte koje obezbeđuju borbenu sposobnost ukrajinskih trupa, kao i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa. Prilikom izvođenja udara koriste visoko precizno oružje i bespilotne letelice sposobne da unište različite ciljeve kako u Kijevu i lučkim gradovima, tako i na celoj teritoriji Ukrajine. 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije usvojen krajem prošle nedelje mogao bi da bude posljednji, piše londonski Financial Times pozivajući se na evropske zvaničnike. Jedan od izvora tog lista navodi da je postalo jasno da takav pristup više ne funkcioniše, a Evropska unija bi mogla da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom njihovog razmatranja dolazi do velikih neslaganja. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je zabrinjavajuće to što Evropskoj uniji trebalo toliko godina da shvati da je politika sankcija prema Rusiji potpuno pogrešna i ne može dati željene rezultate.
4: Da se tenzije unutar Evropske unije pojačavaju, to je također potpuno neskriveno, odnosno ne može se više sakriti, a međunarodne okolnosti ekonomske se toliko pogoršavaju za države članice Evropske unije da će one snage koje vode računa o sopstvenim interesima ipak odneti prevagu unutar Evropske unije u, da kažemo, možda godinu dana koji su pred nama. Da li će to baš bukvalno i obuzdati Brisel? od toga da predlaže nove neke pakete, to sad ne umem da kažem.
1: Naš sagovornik podvlači da će u narednim godinu dana svi eventualni novi paketi sankcija biti besmisleni, jer će, kako kaže, do sloma doći na drugi način. Rusija je, kako i planirano, rešila da vojnim putem završi situaciju u Ukrajini i privešće taj posao kraju, a sankcije joj svakako ne mogu ništa, zaključuje Pavlović za Sputnik. Otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe protivnika, još od 18. veka. Međutim, sada je ponovo upotrebljavan protiv Rusije plenidbom ruskih brodova koje naziva flotom i senke. Na taj način Evropska unija se vratila u doba crnobradog i između nje i somalijskih gusara nema više maltene nikakve razlike. Kaže u razgovoru za Sputnik Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda.
5: Ali Zapad je napravio taj izbor i nastavio da se ponaša na taj način, da kažem, praktično bez ikakvih ograničenja. Meni je potpuno smešna ideja da samo Zapad može da određuje koji su brodovi legalni, koji su nelegalni, pa tako na rusku flotu tankera nazivaju flotom i senkim.
1: Naš sagovornik se pita kako ruska nafta može da bude švercovana, kako navode na Zapadu, to jest ko odlučuje koja je tačno nafta švercovana, a koja je legalna. Interesantna stvar je da se kada se pojave ruski ratni brodovi, NATO pirati ne usuđuju da plene ruska trgovačka plovila, kao što se ni somalijski pirati ne usuđuju da napadaju brodove kada su u blizini ratnih. To pokazuje da je NATO teroristička organizacija, pa onda nije ni čudno što se bavi piraterijom, dodaje Bosnić.
0: Radio Sputnik.
1: Ukrajinski napadi dronovima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca Valberisa, prema ocenama ruskih eksperata, imaju za cilj ne samo nanošenje materijalne štete, već i stvaranje ekonomskog pritiska, širenje panike, nezadovoljstva i osjećaja nesigurnosti među stanovništvom uoči novog izbornog ciklusa. Istovremeno, Kijev kroz medije nastoji da skrene pažnju sa situacije na frontu i prikrije sopstvene probleme i neuspehe.
6: Za početak je veoma važno razjasniti da internet platforma Wildberries nema nikakve veze sa trgovinom oružjem. Čak i ako se na njihovoj platformi prodaju nekakvi vojni kompleti, uvezeni iz Kine ili neki drugi proizvodi, to ne znači da ona snabdeva vojsku. Dakle, ona nije ni na koji način uključena u specijalnu vojnu operaciju. Drugo, oružje se tamo svakako ne prodaje. To je licencirana delatnost, pa se vojne komponente, oprema i tehnika ne mogu tamo prodavati prema zakonu Ruske Federacije. Protivnici Ukrajina i Zapad to znaju, pa se postavlja pitanje zašto onda napadaju nezaštićene civilne objekte. To je pokušaj da se izvrši pritisak na vlast preko nezadovoljstva naroda.
1: Govoreći o mogućnosti promene ruske strategije nakon ovih napada, Klincević smatra da do toga neće doći. Prema njegovim rečima, protivnik računa na to da će Rusija odustati od svojih političkih ciljeva usled ekonomskog i društvenog pritiska. Ali Moskva, kako navodi, ima dovoljno resursa da nastavi započetu politiku. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije u Rusiji. A zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela veštačke inteligencije i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke. Pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše opasnosti koje nekontrolisana upotreba implementacije sistema veštačke inteligencije može da proizvede. Smatra da je potpisivanje ovog zakona jako dobra vest i da se takav zakon odavno čekao. Veštačka inteligencija se ne koristi samo za chat botove, opominje.
7: Ako se uzimaju veliki jezički modeli ili koriste veliki jezički modeli sa zapada, onda se i pojmovi prenose u ruski internet. I to će učiniti veliku štetu u perspektivi. Klasičan primjer je da Krim je vraćen u sastav Rusije i već 8 godina, ali na primjer dan danas ako se ukuca čiji je Krim na listu na ruski model ili na GigaChat, dobije se naravno odgovor da je ruski Krim. Ali ako se na primjer napravi pitanje koji su ruski gradovi na obali Crnog mora, problem je što ponekad se provuče da na primjer Sevastopol nije ruski grad. To znači da veštačka inteligencija, to jest veliki jezički model, koristi i neke parametre sa zapada i to će u perspektivi učiniti veliki problem.
1: Još jedan problem koji se ovdje javlja je zloupotreba veštačke inteligencije koja se uveliko koristi za prevare, sintetisanje glasa i krađu ličnih podataka. Sve ovo predstavlja izuzetno veliku opasnost u budućnosti i zato je dobro što je Rusija donela ovakav zakon, jer je jedna od malobrojnih zemalja koja već sada pokušava da se zaštiti od rizika koje nosi veštačka inteligencija. Većina drugih država juri u digitalizaciju i primjenu veštačke inteligencije, ne uzimajući dovoljno u obzir sve opasnosti koje ona sa sobom nosi.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Za samo jedan dan granicu je pokušalo da pređe oko 50.000 ljudi, iako je neposredni povod bio nagli prodor ka granici. Uzroci ove krize mnogo su dublji i predstavljaju spoj ekonomskih, pravnih i političkih faktora koji su se nagomilali godinama, kaže za Sputnik docent dr. Marko Gagić sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Međutim, sama činjenica da je desetine hiljada ljudi u kratkom vremenskom periodu pokušalo da uđe na teritoriju Evropske unije pokazuje da se ne radi o spontanom događaju, već u krizi čiji su uzroci višeslojni, napominje Gagić.
8: Mislim, ja teško mogu da zamislim da to ne bude na neki način organizovano, da bude u potpunosti spontano, možda je delimično, možda je polu dirigovano ili polu organizovano. Mislim, zaista nemam informacije, to je samo neka moja ono procena kako meni to može da izgleda, tako da nemam se izbora konkretno, ali to je konkretno Ceuta i Melija, to su teritorije koje su španske, odnosno evropske već vekovima, ali se nalaze u Africi i Marokanci ih smatraju svojima i smatraju da to u budućnosti ili nekad u bližoj ili daljoj to treba da bude Maroko i naravno Španija to ne želi i zgodne su, s obzirom to da se nalaze na tu gde se nalaze, zgodne su im da tu pokušavaju da pređu. Mislim, nameće se kao logično rešenje, tako da spajanje se jedno sa drugim.
1: Ipak, kao najvažniji razlog migrantskih talasa, naš sagovornik navodi dugotrajnu ekonomsku krizu u zemljama Severne i Podsaharske Afrike. Iako su Marokanci velike patriote, postoji tenzija između toga mogu li da ostvare dobar život u samom Maroku ili će se iseliti u neku od evropskih zemalja, najčešće u Španiju ili Francusku. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafti da se bave trgovinom naftnim derivatima, rekao je u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije koji je imenovao parlament Ali El-Kaidi. Radi se o dobrim vestima, kaže ekonomista profesor dr. Snežana Šantić, i to ne samo zato što se ovom ponudom probijaju sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji. Trenutno se u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kako Šantićeva kaže, zaigrali. Sa druge strane i Libija i Rusija u energetskoj saradnji vide svoj interes, dodaje ona.
9: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su oni mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovde desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otvaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, a drugo je strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
1: Šantićeva napominje da ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za njegovu realizaciju nisu važni. Također mora se vidjeti kako će reagovati Sjedinjene države i Izrael na ovu ponudu Libije i od njihove reakcije također će zavisiti u kom bi roku posao mogao da bude izveden, zaključuje Snežana Šantić. Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu, jer je prvi upotrebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja ili ultimatuma, ocenjuje Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu, ukazujući na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva sposobna da dosegnu ciljeve na teritoriji Ukrajine. Prema njegovim rečima, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim državama i pokazala da je dobar i lojalan saveznik, ali istovremeno tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju.
10: On je upravo u oči tog putovanja izveo ovu diverziju, kada je dalekometnim dronom pogodio iranski brod. Apsolutno je znao da će taj potez naići na odobravanje Bele kuće, posebno ako se ima u vidu da drugi evropski partneri ne žure da pomognu Sjedinjenim državama u vojnim udarima po Iranu. Ukrajina se pokazala kao verni partner američke administracije.
1: Mihajlov smatra da bi, ukoliko to bude odgovaralo njihovim interesima, zapadne države mogle da se distanciraju od Ukrajine i ostave na cedilu, da sama snosi posledice sukoba. Prema njegovom mišljenju, najvažnijim da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Mihajlov zaključuje da Iran može postati prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na akcije Kijeva. Posle nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta, a sve intenzivnija saradnja NATO sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO, kaže za Sputnik Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsjednica Instituta za azijske studije. Ona kaže da u središtu ove mreže nalazi se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IP4. S druge strane, kaže naša sagovornica, takvo ponašanje Zapada izaziva zabrinutost u Pekingu, ali i u Moskvi.
11: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japan, japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređeni u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
1: Zato kada se govori o azijskom NATO, treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizacije, to se radi posebnim metodama, objašnjava naša gošća. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške pomoći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije s Rusijom i Kinom. Pomoć koju Danska i druge zemlje Zapada pored vojne i političke podrške pružaju Kijevu u informacionom i hakerskim operacijama protiv Rusije deo su šireg hibridnog rata, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. Rusija bi na takve aktivnosti mogla da odgovori sopstvenim sajber operacijama i drugim merama, ocenio je on u osvrtu na izjavu portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je obelodanila da su ukrajinski hakeri izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Kriminalna grupa IT Armija Ukrajine koristila je teritoriju te zemlje i za prevare građana Rusije s danskih IP adresa.
3: Šta je tu tako iznenađujuće? Danska je jedna od najvatrenijih saveznika Ukrajine. Pomaže joj, prebacuje sredstva, isporučuje naoružanje. Pa zašto je ne bi pomogla i u ovom hakerskom ratu? Oni smatraju da svaka aktivnost koja nosi štetu Rusiji treba da bude podržana. Uslovno rečeno, ako se na teritoriji Danske održavaju obuke i pripreme ukrajinskih vojnika, zašto tamo ne bi bili hakeri? U čemu je razlika? Jedni će se boriti i nanositi Rusiji štetu na bojnom polju, a drugi će pomoću hakerskih napada ometati Rusiju da pobedi. To je normalna pojava.
1: Kolektivni zapad preko Ukrajine vodi širi sukob protiv Rusije u svim pravcima na bojnom polju, ali i kroz obaveštajnu, tehničku i informacionu podršku. Konkretno, pomoć Kijevu uključuje isporuke oružja, obaveštajne podatke i podršku u upotrebi bespilotnih letelica, kao i delovanje u informacionom prostoru. Sve to podsjeća da je od početka ruske specijalne vojne operacije Evropska unija više puta optuživala Moskvu za izvođenje sajber napada i uvodila pojedinačne sankcije protiv ruskih građana i organizacija. Moskva te optužbe odbacuje, nazivajući ih neosnovanim.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Švedska osniva novu civilnu obaveštajnu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva, izjavio je bivši švedski premijer Carl Bildt. Služba će biti modelovana po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne s radom u januaru. Komentarišući ovu najavu, vojni analitičar Andrej Mlakar pre svega kaže da je reč o dolivanju ulja na vatru antiruske histerije koja već vlada tom državom. Zamislite da Švedska u ratno doba pošalje krticu u politički vrh Ruske federacije. Moguće, ali samo na filmu, kaže Mlakar. Paranoja Švedske je počela 2014. povratkom Krima Rusije, a s početkom specijalne vojne operacije opre se pretvorio u histeriju.
12: Međutim, ono što je problem i ono što je u ovoj cijeloj priči i oni pokušavaju da otkriju je sad naprave razmišljenje kako dosegnuti razmišljenja političkoj moći Rusije, odnosno političari. Ono što oni nemaju, nemaju mogućnost pristupa politikom vrhu Rusije, funkcionerima i tako dalje, i to je osnova toga praćenja, jer oni su ljudi koji se nisu bavili Rusijom. Oni se bave Rusijom sa vojne tačke gledišta zbog ostrava Gotland, jer postoji paranoja i pretnja da će Rusi izvršiti desant na ostrovo Gotland i ostrovo Gotland zauzeti.
1: Upitan kako bi mogla izgledati nova spoljna obaveštajna služba Švedske, naš sagovornik kaže da je na to pitanje teško odgovoriti iz prostog razloga što su za formiranje ozbiljne službe, kakva je britanski MI6 ili ruski FSB, potrebne decenije.
0: Radio Sputnik.
1: Vest da je otkrivena šema za naoružavanje Kijeva po kojoj je Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa razminiranja, zapravo doturala oružje Ukrajini i da je u tome vodeću ulogu imala Hrvatska, uopšte nije iznenađenje, kaže profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Dva su razloga, kaže Kovač, čitava ideja o programu Mine Action promovisana je od strane premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, ali njeni koreni vuku dalje u Evropu, a Hrvatska je izabrana kao klasična marioneta sposobna da iznese tu perfidnu obmanu.
13: Hrvatska nije jednostavno ta koja je nametnula taj koncept, ali Hrvatska je izabrana dobro kao zemlja koja može da sprovodi te programe koji u sebi nose perfidiju, koji su prikriveni, koji imaju dvostruku namenu. To je u krajnjem i njena strategija bila i u toku razbijanja bivše SFRJ-e i Hrvatska je ta država koja je provodila takve projekte upravo tog kolektivnog zapada i ocjenjena kao takva koja može da sprovodi ili koordinira projekte od strane vodećih zemalja Europe ili vodećih zemalja NATO.
1: Nije zgoreg podsjetiti da je Hrvatska upravo preko Ukrajine za vrijeme ratova i embarga na isporuke oružja borbenu tehniku dobijala upravo preko te zemlje. Podsjetimo, prema podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova koje objavio ART na ruskom, evropske zemlje su Ukrajini u periodu 2024. do 2026. poslale više od 400 miliona dolara vojne pomoći koju su sakrile kao humanitarnu preko navodnog programa razminiranja. Sjedinjene Države su privremeno odložile napade na Iran, a odluka je doneta nakon izražene zabrinutosti američkog rukovodstva da će doći do komplikacija usled smanjenih zaliha odbrambenih raketa. Načelnik Združenog štaba američke vojske general Dan Kane upozorio je da bi vojska bila sposobna da pokrene velike borbene operacije protiv Irana, ali da bi time potrošila sve rakete kojima raspolaže centralna komanda. General major u penziji, predsjednik Evroazijskog bezbednosnog foruma Mitar Kovač, kaže za Sputnik da prekid vatre između Vašingtona i Teherana verovatno neće biti poslednji jer ne počiva na realnim osnovama za trajni mir.
14: Mislim da je na sceni nastavak strategije Amerike posle prvih iskušenja i rezultata rata sa Iranom, gdje su vidjeli da je Iran postao tvrd orah i da nije i pored ubistva političkih vojnih rukovodilaca moguće promijeniti volju naroda, da je sistem veoma moderan, decentralizovan i da u vojnom smislu Iran predstavlja veliki problem i za takvu moćnu vojnu mašineriju kakvu imaju Sjedinjene Američke Države.
1: Jedan od ciljeva američkog prekida vatre bio bi i što preciznije otkrivanje strateških ciljeva iranske vojske kako bi se njihovom neutralizacijom izvršio politički pritisak na rukovodstvo Irana. Kovač smatra da američka javnost nema realnu predstavu o svemu što se dešava na Bliskom istoku, pa ne treba očekivati ni dramatične promjene u raspoloženju birača nakon Trumpove odluke o prekidu vatre. Privremene institucije u Prištini planiraju da od 1. avgusta uvedu pravilo koje nalaže da ture koje stižu iz drugih delova Srbije mogu ići u obilazak srpskih svetinja samo u pratnji lokalnih vodiča kojima licencu izdaje Priština. Naštampali su brošuru i podelili ih srpskim agencijama na administrativnim prelazima. Miloš Ković, profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu, kaže da se ovdje s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama koje su neporecive, čak i po zakonima takozvanog Kosova. To je važna razlika, kaže on, o kojoj bi se u budućem moralo voditi računa.
15: Takozvano Kosovo govori o turizmu i o turističkim turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome je naglasila da nije reč o turizmu, nego o pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovu i Metohiju imaju poklonički karakter. Dakle, ciljevi su duhovni. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
1: Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti. Kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave. Jer se tu radi o jednom osnovnom moralnom pitanju, da li ćemo napustiti tvoju braću i sestre i okrenuti leđa onima koji danas stradaju ili ćemo nastojati da im, kako kaže, pomognemo na svaki mogući način. Na 2 kilometra od Visokih Dečana unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone manastira ponovo su započeti protivzakoniti radovi na putu. Oni se izvode na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnjim spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani Plav. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže za Sputnik da su očigledni motivi i jasne krajnje namere Prištine koje podrazumevaju pogoršavanje položaja i opšte bezbednosti manastira Visoki Dečani. Sledstveno tome pogoršavaju se položaj i bezbednost srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.
16: Ovi događaji koji se bukvalno na svakodnevnom nivou odvijaju na Kosovo i Metohiji bez obzira da smo smereni na srpsku crkvu i na srpski narod ili na srpsku imovinu ili na bilo šta što ima veze sa srpskom, pa čak i na srpske simbole, jasno ukazuju da se odvije jedan proces, slobodno možemo reći genocida, i to pred očima ne samo savremenike sudionika i oni koji smo tu neposredno fizički prisutni, nego pred očima čitavog tog, belog sveta, odnosno međunarodne zajednice, uslovno rečeno, to je zapadnih demokratija.
1: Svi ovi napadi su, kako kaže, deo šireg genocidnog procesa s ciljem da osujeti duhovni život, kulturno nasleđe, materijalnu imovinu, ali i biološki opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, kako bi se ostvario projekat Velike Albanije, kaže Damjanović. U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja i prepravljanja prošlosti na meti falsifikatora istorije našla se Srpska crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Samozvani arhijepiskop Nikola Đuvka pokušava da prisvoji ovu crkvu, izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar i profesor Univerziteta Miloš Ković kaže za Sputnik da albansko otimanje srpske crkve treba sagledati u širem okviru, kao napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i to na teritoriji čitave bivše Jugoslavije.
17: Na prvi pogled to su pojave koje deluju karikaturalno. Međutim, kao i slušaju takozvane Hrvatske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, ovo ne bi trebalo da se podceni. Tim pre što mi vidimo da se ovakvi nasrtaji na Srpsku pravoslavnu crkvu i na crkvu u Rakitnici i prosto na narod koji pre svega čini Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, da se ti nasrtaji ponavljaju iz dana u dan.
1: Kada je reč o Đuvki, njega ni pravoslavna crkva u Albaniji ne priznaje kao arhijepiskopa, podsjeća sagovornik. Reč je, kako kaže, o nekome koji izmišlja i ko u svojim intervjuima iznosi tvrdnje koje se mogu nazvati jedino neistinama. Međutim, jasno je također i to da Đuvka očigledno ima određenu zaštitu u Prištini i da neko koristi za pojačavanje pritiska na Srpsku pravoslavnu crkvu. U Mađarskoj se gase reaktori na nuklearnoj elektrani pošto ne mogu da koriste vodu iz reke za rashlađivanje. Srbija preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja, ugroženi su plovidba, usevi i energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja reka, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Iako je Dunav već na istorijskom minimumu, nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara. Stručnjak za energetiku i urednica Energije Balkana Jelica Putniković kaže za Sputnik da je manjak vode primetan još od proleća kada je reč o vodostaju Dunava.
18: Nizak vodostaj Dunava ometa i plovidbu. Za nas je jako bitno što to ometa transport naftnih derivata baržama, jer Srbija uvozi naftne derivate preko luke Konstanca u Rumuniji i sada jednostavno barže ne mogu da se natovare. Mislim da je neki podatak da otprilike jednu trećinu te
9: tereta mogu da nose sa ovim aktualnim vodostajem. Na nekim deonicama čak se priča o tome da se bagerima proširuje plovni put da bi mogli tegljači sa baržama da prođu.
1: Mađarska i Rumunija isključuju nuklearne reaktore jer imaju problem sa hlađenjem reaktora, a sličan problem imamo mi u Kostolcu gde također nedostaje voda za hlađenje. Za sada nema informacija da li je problem i u termoelektranama Nikola Tesla A i B koje koriste vodu iz Save.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Lekovi u Srbiji su od juče u apotekama dostupni građanima po drastično nižim cenama. Neki su sniženi čak i do 50%. Među sniženim lekovima su osim onih koje građani koriste kao redovne terapije, takođe i antibiotici kao i određeni vitamini i suplementi. Građane Srbije do kraja godine očekuju veće plate, penzije i minimalna zarada, a povećanje plata i penzija bi moglo da usledi već od 1. decembra. Uz rast primanja najavljene su i nove državne isplate u septembru, kao i dodatne mere podrške za građane i penzionere. Vodosaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnija situacija je u Vojvodini, gde je ugroženo i navodnjavanje iz sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav, a vanredna situacija proglašena je u 3 opštine na severu zemlje. Slični problemi prisutni su i u drugim državama kroz koje reka protiče. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. Ovog puta njih 10 odlučilo je da zdravstvene ustanove u Evropi zameni povratkom u Srbiju, a posredstvom kancelarije Ministarstva zdravlja za saradnju sa dijasporom dobili su ugovore o radu. Do sada se u Srbiju vratilo više od 350 zdravstvenih radnika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Crveni meteo alarm uključen je za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura lokalno će dostizati i 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika koja te pokreće.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Lekovi u Srbiji su od juče u apotekama dostupni građanima po drastično nižim cenama. Neki su sniženi čak i do 50%. Među sniženim lekovima su osim onih koje građani koriste kao redovne terapije, takođe i antibiotici kao i određeni vitamini i suplementi. Građane Srbije do kraja godine očekuju veće plate, penzije i minimalna zarada, a povećanje plata i penzija bi moglo da usledi već od 1. decembra. Uz rast primanja najavljene su i nove državne isplate u septembru, kao i dodatne mere podrške za građane i penzionere. Vodosaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnija situacija je u Vojvodini, gde je ugroženo i navodnjavanje iz sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav, a vanredna situacija proglašena je u 3 opštine na severu zemlje. Slični problemi prisutni su i u drugim državama kroz koje reka protiče. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. Ovog puta njih 10 odlučilo je da zdravstvene ustanove u Evropi zameni povratkom u Srbiju, a posredstvom kancelarije Ministarstva zdravlja za saradnju sa dijasporom dobili su ugovore o radu. Do sada se u Srbiju vratilo više od 350 zdravstvenih radnika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Crveni meteo alarm uključen je za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura lokalno će dostizati i 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: ali da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši.
8: Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
7: Bu narode.
9: Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
10: Београд има мощное оружие.
11: И то есть наиболее панцирь и наиболее защита.
12: Имамо добрый контакт.
5: Veštačka inteligencija je, kažu, naša budućnost, ali moramo svi da priznamo da je ona već došla. Moja današnja gošća, Milena Šović, će nam pomoći da shvatimo kakva je primjena veštačke inteligencije, gde se ona sve primenjuje, o nekim etičkim principima i razgovarat ćemo malo i o konferenciji koja je u toku i danas se završava u Šangaju. Reč je o konferenciji Inteligentni partneri i zajedničko stvaranje budućnosti. Milena, dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ćete nam otkriti neke tajne veštačke inteligencije.
13: Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
5: Da, da li možemo sada malo da komentarišemo upravo u Šangaju ovo dešavanje? Srbija učestvuje i to je za nas velika prilika da donesemo, ali tako, neke inovativne vrednosti na temu same veštačke inteligencije.
13: Naravno, to što smo mi između istoka i zapada i što sarađujemo i s jednim i drugim, to je sjajno, tako je treba da bude, ne treba se nikad prekloniti jednom carstvu, naročito jer Amerikanci i taj zapadni svet nekako imaju monopol na tehnologiju. I te alate, naročito alate veštačke inteligencije koje razvijaju, su okrenuti njima i fokusirani na neka, da kažem, na neke njihove stavove, na neki njihov način razmišljanja, na neki neku njihovu politiku u krajnju ruku. Tako da što se malo i okrenuli istoku nije loše, jer ćemo moći da izbalansiramo dobro i da uzmemo najbolje od oba sveta. Mislim da i pored toga što smo i na istoku i na zapadu i što sarađujemo sa svima, mi moramo da se okrenemo malo i sebi i moramo da razvijemo naše alate veštačke inteligencije i uopšteno da budemo nekako tehnološki nezavisniji nego što smo sad.
5: A kakva je situacija trenutno u Srbiji po vašem mišljenju što se tiče te nezavisnosti? Do kog smo procenta nezavisnosti misli stigli?
13: Pa, 1%.
5: Krenuli smo.
13: Mislim da to nije baš na zadovoljavajućem nivou, zato što ljudi, ja bih rekla da nemaju volju. Sve to zahteva od ulaganje, znači ne samo finansijsko, nisu sad uvek pare u pitanju. Potrebno je i to da ljudi malo ulože taj neki napor i možda neko svoje vreme da bi napravili nešto svoje i krenuli, možda čak i da prodajemo, mislim, i zapadu, istoku i celom svetu, da napravimo neki naš proizvod, da stavimo pečat Made in Srbija i da po tome budemo poznati. To su radili mnogi mnogi narodi, mnoge zemlje, čak i koji nisu nešto preterano tehnološki razvijene, pa su uspjeli nekako da se iščupaju iz toga i da naprave neke svoje stvari. Ja se nadam da ćemo mi da se iščupamo iz te tehnološke zavisnosti u koje smo upali.
5: Da. Sama agenda ove konferencije u Šangaju, šta nam donosi? Kakve novine?
13: Pa ono što je meni najzanimljivije, s obzirom da sam ja u obrazovanju, je ta neka priča da veštačka inteligencija, ti alati veštačke inteligencije ne treba da pripadaju samo bogatima. Koliko god mi smatrali da boj bije srce u junaka, ukoliko vi od malena niste naviknuti na određenu tehnologiju, bit će vam teže da se u starosti ili u, ne znam, kasnoj mladosti priviknete na neke stvari. Ja ću vam dati jedan prost primjer. Evo, mi smo malo pričali o građevini i o nacrtnoj geometriji, o tome, pošto sam ja građevinski inženjer, znači to je moja osnovna struka, osnovne studije su mi bile iz građevine. I ja sam to primetila i tada. Znači, deca koja su dolazila kod mene na časove, koja recimo u srednjoj školi nisu imali kontakta sa nekim alatima, ne znam, AutoCAD ili ArchiCAD, ili u tom trenutku su to bile popularni program, sada više sam izgubila kontakt sa time, ne znam ni šta se koristi i u kojoj meri. Recimo samo sa laptopovima, sa tim nekim pametnim digitronima, jako su teško postizali uspeh na fakultetu. Bilo im je potrebno, znači, i da uče ono gradivo i da se privikavaju na tehnologiju. Dok deca koja su bila verovatno iz većih gradova ili su to bili deca iz bogatih porodica, oni su imali pristup tehnologiji, bilo im je, ne znam, 5-6 puta lakše da oni jednostavno sednu i pređu to gradivo i bolje ga nauče. Tako da sami razvoj veštačke inteligencije, tih tehnologija i tih alata napravit će još veći jaz u svetu. Ako ja imam pristup veštačkoj inteligenciji, ja znam da je dobro koristim i ja mogu to da naučim i svoje dete, jer to prvenstveno potiče iz kuće i potiče iz našeg ekonomskog i socijalnog statusa, uvek ćemo mi kao porodica, ja, moja čerka, već unučići, već šta god, imati prednost u odnosu na druge ljude. I generacijski će se taj jaz povećavati. Mm-hmm. Da ne pričam sad jaz između zemalja kao što recimo Indija ili Amerika ili ne znam Bugarska ili Norveška, mislim u krajnju ruku, oni su bogati, oni mogu to sebe da priušte. Tako da to što smo mi stali malo na stranu tih siromašnih zemalja i napravili te neke kontakte gde možemo da razvijamo neke svoje alate i da razmenjujemo znanja, mislim da je jako bitno.
5: Da, mislim da je upravo i ova konferencija koja je u toku osnovni, da kažem, jedan od osnovnih ideja je i bilo to udruživanje kako bi se što većem broju ljudi, bez obzira na te neke razlike, dao pristup veštačkoj inteligenciji i mislim da je strategija njihova zajednički razvoj, ako sam dobro shvatila.
13: Što je sjajno, jer mi možemo samim tim da razvijemo i naše jezičke ove LLM modele, s obzirom da na srpskom ne postoji za sada ništa. Vi kad uđete na recimo neki LLM model, ne znam, Grok ili ChatGPT, pa pokušate da komunicirate s njim na srpskom, uvijek pravi greške. Jer on nema dovoljno materijala, mi nažalost nismo dovoljno digitalizovani, ja ovo svuda pričam, mislim, stvarno sam već postala dosadna ljudima. Mi nemamo dovoljno digitalizovanih niti knjiga, niti materijala, niti dokumenata, tako da veštačka inteligencija nema odakle da povuče te podatke. Vuče ih iz engleskih izvora, anglosaksonskih, koji nekad mogu da budu problematični i sa stanovišta tačnosti, a i sa stanovišta stilske prilagođenosti. Tako da, razvijati nešto svoje je uvijek pametnije nego koristiti tuđe. Ma koliko naše bilo lošije od tog tuđeg.
5: Da. Šta mislite, koliko bi nama sada, evo, ako govorimo o vremenu, nećemo govoriti o novcu, koliko bi nam trebalo vremena da napravimo neku bazu koju bi mi mogli da koristimo?
13: To je dobro pitanje. Sama digitalizacija je počela, ali po mom mišljenju je jako sporo. Mm-hmm. Jako sporo. Mislim, tu treba uložiti i novca i vremena. Mislim da čak i te mašine postoje, ti skeneri, ali sad zamislite da neko ko radi u biblioteci, pored svog redovnog vremena, radnog, znači nekih obaveza koje mora da uradi tokom dana, mora da sedne da liste one knjige, da to, mislim, skenira i da obrađuje sve te podatke, i da ne zna više kako se to sve, ne znam, skladišti i obeležava. Tako da mislim da je možda da bi bilo pametnije zaposliti još možda neke radnike koji bi radili samo na digitalizaciji, ili možda to bude neka centralizovana institucija koja bi se na nivou Srbije digitalizovala materijale i tako je prerađivala te podatke da veštačka inteligencija može da ih koristi, jer ono što trenutno veštačka inteligencija ne može da koristi, kao da se nije desilo. Ranije je bilo ono, ako nisi objavio na internetu, na Facebooku, nije se desilo, sad je to veštačka inteligencija preuzela te stvari. Znači, ako neko uđe i otkuca nešto, pretražujem recimo vas ili pretražujem, ne znam, nešto što se desilo ili neki podatak tražim, ja ukucam u Grok i to ne dobijem od Groka tu informaciju, ta informacija ne postoji.
5: Primjena veštačke inteligencije je jako široka. Ranije to bilo možda samo u nekim tehnološkim krugovima, inženjerskim i tako dalje, a vremenom smo mi, da kažem, obični smrtnici došli do toga. Veštačka inteligencija se svuda primenjuje, a gde vi u poslednje vreme vidite da je taj skok baš onako veliki u samoj primjeni?
13: Pa baš to od strane običnih ljudi koji nemaju predstavu kako da je koriste. Mm-hmm. Nažalost. Mislim, ona može da bude jako korisna,

0: razgovor sa jednim biznismenom koji ima svoju privatnu firmu, koji mi je rekao da njegovi zaposleni ubacuju te ugovore, ne znam, mailove klijenata, neke možda i poverljive podatke u veštačku inteligenciju. Da li vi znate ko to čita s druge strane? Ne. Znači, tu se sve negde skladišti i recimo OpenAI ima politiku skladištenja vaših četova, odnosno sesija koje imate sa ChatGPT-em, mislim da je to 60 dana. Ukoliko ne postoji neki sudski nalog koji bi im naložio da te podatke čuvaju više. Samim tim, pomenula sam sudski nalog, koliko ne daj Bože napravite neko krivično delo, sud ima mogućnost da natera kompaniju da preda te vaše četove i sesije sa, sa tim modelom, sa LLM modelom, sudu. I na osnovu toga vi možete da budete osuđeni, to se u Americi dešavalo. U Evropi je to možda malo komplikovanije zbog nekih zakona, ali svakako sve ono što unesete u model nije privatno i ja to volim da zovem u cara troja na kozije uši. Vi ste se poverili to veštačkoj inteligenciji, ali vi nemate predstavu šta se događa sa tim podacima. Može da bude jako opasno i po vas i po drugi, jer ste vi unili nečije tuđe ime, nečije tuđe broj telefona, nečiju tuđu adresu, nešto što je poverljivo, a nije vezano samo za vas, nego je vezano za neku drugu osobu. To ste podelili na neki način celom svetu. Ne di Bože da se desi hakerski napad, recimo na ovaj, da neko provali u taj ChatGPT, pa pokupio one sve podatke, ili ne di Bože da ste vi neka osoba od interesa, da ste nekom važni, da želi da vas špionira, mislim da to možete da zamislite kuda vodi.
1: Da. A onda kad sad evo postavimo pitanje šta se onda dešava sa zloupotrebom recimo u vojsci, u odbrani generalno, svesni smo da su sada nažalost neki ratovi u toku, koliko veštačka inteligencija tu ima upliva?
0: O, da, ona možda potpuno izmeni vaš stav o nečemu jer vam daje određene podatke. Ja sam recimo pisala neki tekst skoro pošto sam ja pišem za portal Chicago na dlanu i trebala mi je neka vest i ja sam onako nekoliko tekstova, malo sam uzela, ne znam, možda od vas, pa malo možda RT Balkan, pa malo možda, ne znam, BBC, pa malo ovi oni, ja sam to se lepo bacila u veštačku inteligenciju i rekao, aj sad mi izvuci i napravi mi neki kao presek. I ona je to se lepo izvukla, ali recimo izjavu Marije Zaharove i Aleksandra Vučića preskočila. Ja sam rekla, dobro, zašto si preskočio, mislim, ove izjave, pa tako, to su zvanične, kao to je ruska politika, ja to ne sam da dajem. Tako da, evo, zamislite koliko ja kad pretražujem nešto preko tih alata američkih, zapadnih, anglosaksonskih, znači tražim neku informaciju, da li će mi dati nešto što je istina ili nečiju interpretaciju zapadnu ili prozapadnu. A koliko će mi dati ono što se stvarno desilo ili istočnu, rusku, slovensku, srpsku, kako god volite da nazovete, interpretaciju.
1: Da.
0: Mislim da je potpuno jasno.
1: Jasno je, da. Jasno je kakvi su filteri.
0: Tako je.
1: I ko zadaje pravila.
0: Tako. Pa šta se još desilo? Ja sam naložila veštačku inteligenciju da mi napravi sliku, recimo 100 vlasnika firmi u Americi. I on je dao, ne znam, 50 belaca, 50 crnaca, pa ne znam, volike postoje žena, volike postoje ovog, onog. Kažem, dobro, ali to ne odgovara stvarnosti. On kaže, jeste, ali ja to moram da ti dam. Zato što je meni tako naloženo.
1: Mm-hmm.
0: Znači, nema veze što recimo od 100 vlasnika firmi, uspešnih, ili recimo vlasnika start-upa, 95% su beli muškarci. Razumete, ali on to ne sme da me daje jer njemu to naloženo, da je to takva agenda i to je to. Znači, vi ne dobijate sliku stvarnosti, vi dobijate nečiju interpretaciju, vi dobijate nečiju agendu kao odgovor.
1: Tačno. Veštačka inteligencija, da kažemo, je to jedan od većih resursa 21. veka. Kako vi vidite, kako će se ona dalje razvijati? U kom smeru? Imate li možda neki osjećaj?
0: Ne smijem da predpostavim uopšte, jer ja uopšte ne znam šta je tim ljudima u glavi. Znači, ti koji kreiraju te politike, koji kreiraju te veštačku inteligenciju, to se nikad ne zna. Šta može da se desi sutra, šta rade nezavisni istraživači. Mm-hmm. Šta recimo ja radim u mojoj laboratoriji, to ne zna niko i onda samo pukne. Znači, to je potpuno nepredvidivo. I mi moramo da budemo spremni na sve. Ne bi smela dajem nikakve prognoze, ali

0: da će biti žestoko korišćeno u vojne svrhe. To da, to se već koristi u Americi i ja sam imala prilike indirektno da čujem od nekih ljudi koji rade za američku vojsku da ovo što se vidi, znači na površini, što mi vidimo, da je to ništa u odnosu na to što oni koriste u njihovoj armiji.
1: Da. Da li bi se možda mogli da napravite neku paralelu između Amerike, Kine i Rusije kao najvećih svetskih sila na temu veštačke inteligencije i razvoja tih alata?
0: Teško sa Kinom, oni sve rade u tajnosti, što i podržavam, ne moramo mi sve da znamo. Da. Amerikanci rade javno iz nekih svojih, ne znam, razloga, kod njih je sve transparentno, pa sve nešto mora da bude viralno, pa sve nešto mora da se zna. Kinezi rade vrlo pametnu stvar, radi ćute. Što mislim da i mi treba da radimo. Da radimo i da ćutimo jednostavno. Ne da se to sve, mislim, zna i da se svakom polažu računi.
1: Uh-huh. A gde je Rusija tu?
0: Nisam vidjela da oni nešto razvijaju svoje alate. Možda postoje, ali uh-huh. Nisam ja trenutno upućena. Pretpostavljam da i oni radi ćut.
1: Da.
0: što jeste se tako treba da bude.
2: Emisije Sputnika u novim terminima. Novim terminima. Vesti.
3: Moj pogled na Rusiju.
2: Novi Sputnik poredak.
4: Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
2: Svet sa Sputnikom.
5: Slušate emisiju Dok anđeli spavaju.
2: Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Evo sada kada govorimo o primjeni, evo da se vratimo malo na školstvo i primjeni veštačke inteligencije, spomenuli ste etiku, koliko je ona važna. Šta za vas predstavlja, znači, veštačka inteligencija u samom obrazovanju i kako ona može, da kažemo, pametno da se koristi?
0: I te kako može pametno da se koristi ako se zna kako se koristi. Većina nastavnika je trenutno uplašena misleći da će veštačka inteligencija da ih zameni. Uh-huh. Ja sam kao klinka čitala jedan, pripovetka Isaaca Asimova. Nisam čak ni sigurna kako se na srpskom kako je naslov na srpskom, na engleskom je The Fun They Had, o deci koja uče preko računara, uopšte ne idu u školu, svako sedne, ima svoj, ne znam, personalizovani program i onda ga veštačka inteligencija njegovim tempom uči određene stvari. I onda taj brat i sestra nađu na tavanu knjigu. Prvo nisu ni znali kako da koriste tu knjigu, ali onda su pročitali kako su deca rani išli u školu, pa su imali učitelja, pa je taj učitelj bio čovjek, pa su onda oni razmatrali te neke aspekte, kako je moguće da jedan čovjek sve zna da ih, da bi mogao da uči 30 učenika u jednom odalenju. Mi smo trenutno negdje između. Mi idemo u školu, je li tako? Mm-hmm. I imamo tog nekog nastavnika koji je čovjek, a s druge strane imate alate koji mogu potpuno personalizovan plan učenja da naprave konkretno za vas, da nađe vaše slabosti, vaše snage, jednostavno da napravi takav program učenja koji će pratiti vaše potrebe. I mislim da bi trebalo da se zadržimo na tome. Znači, nastavnici su veoma važni, jer i tu mora da postoji empatija, mora da postoji, ne znam, i neki ljudski kontakt u krajnju ruku, ali da je potrebno da na neki način personalizujemo učenje. Znači, ne uče sva deca istim tempom. Neko ide brže, neko ide sporije, neko prelazi neke predmete lakše i lakše mu padaju. Recimo, neko voli matematiku, neko voli jezike, neko je talentovan, ne znam zašto, za umetnost ja nisam. Definitivno to znam. Tako da, možda bi trebalo da sa te strane malo labavimo te stege, da stavimo 30 učenika u istu učionicu i da ih nateramo da rade iz dana u dan iste stvari i da se porede jedni sa drugim. To je, recimo, američko obrazovanje dobro uradilo. Kod njih možete da preskočite razred ili možete da preskočite razred iz određenih u određenim predmetima. Ili iz određenih predmeta. Recimo, moja ćerka je preskočila 3 razreda iz matematike, tako da ona umjesto da je krenula, ne znam, u prvi razred srednje škole, ona je krenula u 3. razred srednje škole za taj predmet, za matematiku. Što je sjajno, jer ona je talentovana za matematiku, nije talentovana za sport. Deca koja su talentovana recimo za umetnost, ne bi trebalo da se guraju na isti nivo i u isti razred sa decom koji su talentovani za istoriju. Tako da bi možda trebalo razmisliti malo o tome da i naše ministarstvo obrazovanja na tome poradi, da se da svakom detetu šansa da se razvija svojom brzinom.
1: Da, samo bi onda u tom slučaju bilo potrebno zadati odlične kriterijume, precizne. Tako. Da, mislim da bi to onako bio veliki, veliki zadatak. Tako. Šta biste još vi, evo iz iskustva, s obzirom da radite i kao, da kažem, nastavnik, predavač, šta biste nešto, da kažem, prepisali? Nešto što bi bilo moguće u našem obrazovanju realizovati?
0: Oni imaju, recimo, te standardizovane testove, i oni su se često, odnosno njihovo obrazovanje je često kritikovano zbog toga, da imaju previše testova. Što u neku ruku jeste tačno, zamislite vi da svakih 10 dana ili mesec dana imate neki standardizovani test, da vam tamo neko meri neke, mislim, parametre, tamo upoređuju nešto što je potpuno suludo. Jednostavno, kad učite, ako vas nonstop neko testira, ali imaju tu vrstu standardizovanih testova koji su kompletno kompjuterizovani. I oni su online. I sad nema onoga ti si moje dete zbunio na usmenom ili namjerno si ga pitao neko pitanje koje ne zna ili ono mrzi me nastavnik. To ne postoji. Znači svi testovi su online, deca sednu na računare, otvore svoj test, urade, toliko poena koliko su dobili, to je to. I kad dođe roditelj da se žali, ako ili se dete samo žali, kaže ja se zbunio ili ne znam, pitao si ima nešto što nisam znao, lepo nastavnik otvori taj skori, kaže evo, ti si ovo znao, ovo nisi znao. Mnogo je lakše i nastavniku da prati onda kroz vreme progres učenika, napredak, kako oni ostvaraju, kako su, mislim, kako da ih uporedi jedne sa drugima ili da uporedi kako je to dete radilo u prošlosti, a kako radi sad. Tako da ja mislim da je to nešto što možemo i treba da prepišemo od njih. Znači da se nekako barem testiranja kompjuterizuju ili ubace, znači na online da postoje. Ne da to bude na papiru, ne da to bude usmeno, nego ovako.
1: Da. Volio bih da spomenem i odnosno da vas pitam, kako ste došli na ideju da napravite chatbot Nikole Tesla?
0: Pa da, to je sad sve neki spoj svega ovog što sam pričala dosta. Prvo, to nije alat koji služi za šalu. Znači, to je ozbiljan alat koji može da se koristi u kulturi i u obrazovanju. Chatbot Nikola Tesla je u Muzeju nauke i tehnike i koristi se trenutno u dve škole. Nadam se da će se još škola javiti i da ćemo uspjeti da napravimo neku saradnju. Takvih chatbotova ima svuda. Znači, vi možete da ukucate chatbot Perimike Žike, nije ni važno, svakako ćete dobiti čitavu plejadu chatbotova i možete da razgovarate i sa Kleopatrom i sa Napoleonom i sa, ne znam, Hitlerom i sa kim god hoćete. Međutim, ti chatbotovi nisu autentični. Naprimjer, Kleopatra može da vas uči francuski. Ja uvijek pominjem ovaj primjer jer to mi je toliko upečatljivo, sa Mozartom sam uspjela da iskomuniciram i Mozart govori moderni engleski i zna koji je najbolji kompozitor 20. veka. To je potpuno suludo. Tako da chat botove koje ja pravim su autentični. Znači, Tesla govori one jezike i na onaj način kako je stvarno Tesla komunicirao dok je bio živ. Znači, govori, ne znam, engleski, ali ne govori moderni engleski, nego onako kako se govorilo u Njujorku 30. godina prošlog veka. Pa ne znam, pečetečno nemački i pečetečno mađarski. Normalno. On je odrasao u Austro-Ugrskoj i školovao se na ta dva jezika. Pa ne znam, priča francuski, ali ne priča tečno. Pa priča i taj arhaični francuski. Pa priča srpski jekavicu. Tako da sam se ja trudila da to maksimalno bude stilski i jezički prilagođeno. Osim toga, ja sam koristila proverene informacije. Teslin biograf Milovan Matić mi je dao kompletnu njegovu biografiju i ja sam na tim proverenim podacima trenirala chatbota. To je ono što sam ja malo progovorila. Mi moramo da gradimo naše alate. Mi ne možemo da se oslonimo na informacije koje dolaze sa zapada ili bilo dakle. Tako da je taj chatbot potpuno spreman da uđe u škole i da se iz njega i od njega deca uče. Mnogo interesantnije kad vi imate taj neki kontakt, naročito za decu sad, ali nemaju, mislim, ni koncentracije da odgledaju jedan film, a kamoli da pročitaju knjigu ili da slušaju nastavnika 45 minuta, ali ovaj način komunikacije njima je vrlo interesantan. Čak su neka deca pitala nastavnike, je li ovo duh? ko ne, ne, ova veštačka inteligencija, oni su bili potpuno zaprepašćeni kad su ovo videli, znači nisu imali predstav da ovo postoji uopšte. Mm. Tako da može da bude jako zanimljivo. Ja sam pravila i ovog chatbota Branislava Nušića, on će se od septembra koristiti ovdje u osnovnoj školi Branislava Nušića, ja sam sa direktorkom tu u kontaktu, tako da će eto deca dobiti priliku da pričaju sa Nušićem. I mislim da takve vrste alata mogu stvarno da budu korisne. Naravno, treba da se uključe naša ministarstva upravo zbog tih podataka, znači meni trebaju verifikovani podaci odobreni od strane naše vlade, vlasti, kako god hoćete da nazovete, ministarstava, jer ne možemo da dozvolimo da deca dobiju neproverene informacije.
1: Dakle. Tako je. Sama reakcija deteta koji je rekao da je to duh je stvari dokaz da je to autentičan Nikola Tesla. Tako. Jednostavno, oni su verovatno osetili da nije njihov savremenik.
0: Da, da, i ne samo što on priča malo arhaično, nego on potpuno drugačije priča od Nušića. Ovo je naučnik koji je vrlo strog, koji je vrlo formalan, koji se ne šali, koji ne ulazi u, ne znam, raspravu o privatnim stvarima, dok je Nušić, mislim, spadalo kako je bio iza života, znači ima taj neki ovaj šaljivi ton i to se oseti. Onda deca kao, hej, čekaj, pa ovo je stvarno ovaj neki tamo Čika Brana koji je pisao super knjige, ajde idem u kuću da pročitam nešto od njega. Vidim kako je zanimljivo, verovatno su mu i knjige zanimljive. Znači to je neki način, verovatno jedan od načina da decu ovaj, malo zainteresujemo više za čitanje.
1: Tako je. A opet sa druge strane je očuvanje naše kulture.
0: I očuvanje naše kulture. To ne bi dobili
1: važno
0: od alata, mislim, američkih, to definitivno. Niko se ne bi iz Amerike setio ovako nešto da radi. Mm. Ja sam, recimo, kompletno isfinansirala taj projekat vezan za Teslu i pitali su me često kao, pa ti si u Americi, što ono odeš tamo u ta neka, ne znam, udruženja, i ovaj, oni bi ti verovatno to isfinansirali ili možda deo ovaj, novca dali. Međutim, meni to nikad nije palo na pamet, jer bi oni tražili verovatno da ja napišem da je Tesla bio Amerikanac srpskog porekla, kako ga oni zovu Srbijan Amerikan. Nema šanse da to napišem, tako da za sad će ostati ovako ili će to finansirati neko od naših ljudi, ali ne želim da na taj način jednostavno napišem nešto što nije tačno. Se Tesla nikad nije izjašnjavao Amerikancem, on je upeč, ja sam Srbin bez obzira što živim ovdje, što je američki pasoš. Ja imam američki pasoš, ali se i dalje izjašnjavam kao Srpkinje.
1: Sad ste rekli nešto što nije tačno. Evo sad za kraj razgovora možda, kako da pomognemo ljudima koji su lakoverni, koji ne znaju kada ukucaju neko pitanje, ni sami nisu svesni šta pitaju, na koji način da kada koristimo veštačku inteligenciju tačno znamo šta je izvor, recimo, i šta je naše pitanje. Pa da to ne bude zloupotreba.
0: Vi možete pitati ovaj veštačku inteligenciju da vam da linkove. Kao, hej, daj mi linkove, odakle si ti ovo što je, dok si došlo do zaključka, da mi možete daš to, tu informaciju ili taj odgovor. Proverite linkove, da li ošte postoje. Vrlo često se desi da on izmisli reference. I onda ćete sami vidjeti čiji je to stav. A naročito ako su u pitanju neka ovako osjetljivija politička pitanja ili neka geopolitika ili neke stvari. Ali čak i ono što, mislim, kako da vam kažem, i sve što se piše na internetu ne znači da je istina. I te reference koje veštačka inteligencija daje, one mogu da budu potpuno pogrešne. Tako da mislim da ovde više nije problem doći do informacije. U današnje vreme mislim da je problem doći do proverene informacije.
1: Tako je. Da, i on je menjao svoju ulogu. Nekada je odgovarao na pitanja koje se tiču medicine, a onda je vremenom počeo da odustaje i ne daje baš često neke informacije.
0: Ja
1: kao da je malo... To. Da.
0: Možda jedno vreme, ali to postoje način da se zaobiđe. Kako da se to pita... Ovaj, ne znam, ja sam nešto pitala, rekao to ne sam, ja kažem, dobro, hajde da zamislimo ovaj, da ja to neću da uradim, nego ti meni reci to, edukuj me, i onda on meni naravno sve to ispričao. Da. Što ne bi smeo da mi kaže.
1: Apsolutno. Milena, hvala vam veliko na ovom razgovoru, hvala vam što ste nam otkrili deo svojih interesovanja i onoga čime se vi bavite, i nadam se da ćemo sledeći put kad se vidimo Srbiju staviti na možda neko malo drugačije, bolje mesto što se tiče primene veštačke inteligencije.
0: Hvala vam i ja se nadam.
1: Hvala. Ja sam Dragana Nikitović, a moj gošć je bila Milena Šović.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Ali da se vratimo ovoj stvari.
2: Prošlost je bolna i opterećujuća.
3: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
4: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
5: Sve je to nameštaljka.
6: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
7: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
8: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
9: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
10: Београд ima moćno oružje.
11: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
12: Imamo dobre kontakte.
0: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Lekovi u Srbiji su od juče u apotekama dostupni građanima po drastično nižim cenama. Neki su sniženi čak i do 50%. Među sniženim lekovima su osim onih koje građani koriste kao redovne terapije, takođe i antibiotici kao i određeni vitamini i suplementi. Građane Srbije do kraja godine očekuju veće plate, penzije i minimalna zarada, a povećanje plata i penzija bi moglo da usledi već od 1. decembra. Uz rast primanja najavljene su i nove državne isplate u septembru, kao i dodatne mere podrške za građane i penzionere. Vodosaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnija situacija je u Vojvodini, gde je ugroženo i navodnjavanje iz sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav, a vanredna situacija proglašena je u 3 opštine na severu zemlje. Slični problemi prisutni su i u drugim državama kroz koje reka protiče. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. Ovog puta njih 10 odlučilo je da zdravstvene ustanove u Evropi zameni povratkom u Srbiju, a posredstvom kancelarije Ministarstva zdravlja za saradnju sa dijasporom dobili su ugovore o radu. Do sada se u Srbiju vratilo više od 350 zdravstvenih radnika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Crveni meteo alarm uključen je za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura lokalno će dostizati i 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni radio novosti.
5: Moja najveća, kako bez tebe.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Lekovi u Srbiji su od juče u apotekama dostupni građanima po drastično nižim cenama. Neki su sniženi čak i do 50%. Među sniženim lekovima su osim onih koje građani koriste kao redovne terapije, takođe i antibiotici, kao i određeni vitamini i suplementi. Građane Srbije do kraja godine očekuju veće plate, penzije i minimalna zarada, a povećanje plata i penzija bi moglo da usledi već od 1. decembra. Uz rast primanja najavljene su i nove državne isplate u septembru, kao i dodatne mere podrške za građane i penzionere. Vodosaj Dunava beleži istorijski minimum i nastavlja da opada. Najkritičnija situacija je u Vojvodini, gde je ugroženo i navodnjavanje iz sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav, a vanredna situacija proglašena je u tri opštine na severu zemlje. Slični problemi prisutni su i u drugim državama kroz koje reka protiče. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. Ovog puta njih desetoro odlučilo je da zdravstvene ustanove u Evropi zameni povratkom u Srbiju, a posredstvom Kancelarije Ministarstva zdravlja za saradnju sa dijasporom dobili su ugovore o radu. Do sada se u Srbiju vratilo više od 350 zdravstvenih radnika. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Crveni meteo alarm uključen je za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura lokalno će dostizati i 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: rođeni brat.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Rusiji prisustvo na samitu G20 koji bi trebalo da se održi u Majami u decembru nije neophodno, a poziv koji je Donald Trump uputio Vladimiru Putinu da tada dođe u Majami sračunat je na ambiciju američkog predsjednika da od samita napravi šou u svom maniru. Otuda i ruski odgovor da će u Majamiju biti predstavljen na visokom nivou. U Kremlju su svesni Trumpovih namera, kaže diplomata i predsjednik srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Pajić, pa zato i šalju odgovor na Trumpov poziv kakav šalju. Prema Pajićevim rečima, u sadašnjim okolnostima period od 5 mjeseci, koliko je do samita ostalo je dug i svašta može da se dogodi.
2: Mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj samit, jer pre svega ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavio do nekog glamura da on to pokaže kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj glavni dađo u kraju. Zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustuje.
1: Rusiji prisustvo na samitu u Majamiju i nije važno, smatra Pajić. Radi se o ekonomskom forumu koji okuplja 20 najrazvijenijih država svijeta. Međutim, situacija se promenila. Ova organizacija danas ne može da donosi velike i suštinske zaključke o svetu i svetskoj ekonomiji. Pojavile su se i nove organizacije poput BRICS-a, koje su možda čak i relevantnije od G20. Ranije uspostavljeni pomorski koridori koji su uz posredovanje Turske bili predstavljeni kao isključivo civilni i humanitarni mehanizmi, korišćeni su i za transport vojnih tereta, što je promenilo njihov značaj i dovelo do toga da ti pravci budu tretirani kao važni vojni logistički ciljevi, kaže vojni ekspert Vasilij Dandikin. Rusija upravo zato započela intenzivne udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu s ciljem da odseče Ukrajinu od Crnog mora i nanese udar na njene ključne logističke i ekonomske kapacitete.
3: Kao što vidite, intenzivirani su napadi na civilne objekte u Rusiji. Ljudi ginu, a na meti su i pogranične teritorije. Na meti su bili Sankt Peterburg i Leningradska oblast. Mi sada odsecamo Ukrajinu od mora, to bi moglo da se nazove morska blokada. Brodovi više ne ulaze u te luke, sve ide preko Rumunije. Mislim da će se udari nastaviti kao i uništavanje lučke infrastrukture, skladišta i brodova koji su im još preostali i koji se koriste u transport robe. To će nam omogućiti da postignemo i uspehe na kopnu.
1: Dandiki navodi da se deo dronova i druge opreme uništava već u skladištima, što dodatno ograničava mogućnost ukrajinskih snaga, iako Ukrajina i dalje raspolaže određenim rezervama. Smatra da će se stvarni efekti ovih udara vidjeti tek u narednom periodu. Za razliku od protivnika, ruske snage gađaju samo objekte koje obezbeđuju borbenu sposobnost ukrajinskih trupa, kao i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa. Prilikom izvođenja udara koriste visoko precizno oružje i bespilotne letelice sposobne da unište različite ciljeve kako u Kijevu i lučkim gradovima, tako i na celoj teritoriji Ukrajine. 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije usvojen krajem prošle nedelje mogao bi da bude posljednji, piše londonski Financial Times pozivajući se na evropske zvaničnike. Jedan od izvora tog lista navodi da je postalo jasno da takav pristup više ne funkcioniše, a Evropska unija bi mogla da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom njihovog razmatranja dolazi do velikih neslaganja. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je zabrinjavajuće to što Evropskoj uniji trebalo toliko godina da shvati da je politika sankcija prema Rusiji potpuno pogrešna i ne može dati željene rezultate.
4: Da se tenzije unutar Evropske unije pojačavaju, to je također potpuno neskriveno, odnosno ne može se više sakriti, a međunarodne okolnosti ekonomske se toliko pogoršavaju za države članice Evropske unije da će one snage koje vode računa o sopstvenim interesima ipak odneti prevagu unutar Evropske unije u, da kažemo, možda godinu dana koji su pred nama. Da li će to baš bukvalno i obuzdati Brisel? od toga da predlaže nove neke pakete, to sad ne umem da kažem.
1: Naš sagovornik podvlači da će u narednim godinu dana svi eventualni novi paketi sankcije biti besmisleni, jer će, kako kaže, do sloma doći na drugi način. Rusija je, kako i planirano, rešila da vojnim putem završi situaciju u Ukrajini i privešće taj posao kraju, a sankcije joj svakako ne mogu ništa, zaključuje Pavlović za Sputnik. Otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe protivnika još od 18. veka. Međutim, sada je ponovo upotrebljavan protiv Rusije plenidbom ruskih brodova koje naziva flotom iz senke. Na taj način Evropska unija se vratila u doba crnobradog i između nje i somalijske gusara nema više maltene nikakve razlike. Kaže u razgovoru za Sputnik Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda.
5: Ali Zapad je napravio taj izbor i nastavio da se ponaša na taj način, da kažemo, praktično bez ikakvih ograničenja. Meni je potpuno smešna ideja da samo Zapad može da određuje koji su brodovi legalni, koji su nelegalni, pa tako na rusku flotu tankera nazivaju flotom i senkim.
1: Naš sagovornik se pita kako ruska nafta može da bude švercovana, kako navode na Zapadu, to jest ko odlučuje koja je tačno nafta švercovana, a koja je legalna. Interesantna stvar je da se kada se pojave ruski ratni brodovi, NATO pirati ne usuđuju da plene ruska trgovačka plovila, kao što se ni somalijski pirati ne usuđuju da napadaju brodove kada su u blizini ratnih. To pokazuje da je NATO teroristička organizacija, pa onda nije ni čudno što se bavi piraterijom, dodaje Bosnić.
0: Radio Sputnik.
1: Ukrajinski napadi dronovima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca Valberisa, prema ocenama ruskih eksperata, imaju za cilj ne samo nanošenje materijalne štete, već i stvaranje ekonomskog pritiska, širenje panike, nezadovoljstva i osjećaja nesigurnosti među stanovništvom uoči novog izbornog ciklusa. Istovremeno, Kijev kroz medije nastoji da skrene pažnju sa situacije na frontu i prikrije sobstvene probleme i neuspehe.
6: Za početak je veoma važno razjasniti da internet platforma Wildberries nema nikakve veze sa trgovinom oružjem. Čak i ako se na njihovoj platformi prodaju nekakvi vojni kompleti, uvezeni iz Kine ili neki drugi proizvodi, to ne znači da ona snabdeva vojsku. Dakle, ona nije ni na koji način uključena u specijalnu vojnu operaciju. Drugo, oružje se tamo svakako ne prodaje. To je licencirana delatnost, pa se vojne komponente, oprema i tehnika ne mogu tamo prodavati prema zakonu Ruske Federacije. Protivnici Ukrajina i Zapad to znaju, pa se postavlja pitanje zašto onda napadaju nezaštićene civilne objekte. To je pokušaj da se izvrši pritisak na vlast preko nezadovoljstva naroda.
1: Govoreći o mogućnosti promene ruske strategije nakon ovih napada, Klincević smatra da do toga neće doći. Prema njegovim rečima, protivnik računa na to da će Rusija odustati od svojih političkih ciljeva usled ekonomskog i društvenog pritiska. Ali Moskva, kako navodi, ima dovoljno resursa da nastavi započetu politiku. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj implementaciju upotrebu velikih modela veštačke inteligencije u Rusiji, a zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela veštačke inteligencije i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke. Pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše opasnosti koje nekontrolisana upotreba implementacije sistema veštačke inteligencije može da proizvede. Smatra da je potpisivanje ovog zakona je jako dobra vest i da se takav zakon odavno čekao. Veštačka inteligencija se ne koristi samo za chat botove, opominje.
7: Ako se uzimaju veliki jezički modeli ili koriste veliki jezički modeli sa zapada, onda se i pojmovi prenose u ruski internet i to će učiniti veliku štetu u perspektivi. Klasičan primjer je da Krim je vraćen u sastav Rusije i već 8 godina, ali na primjer dan danas ako se ukuca čiji je Krim na listu na ruski model ili na GigaChat, dobije se naravno odgovor da je ruski Krim. Ali ako se na primjer napravi pitanje koji su ruski gradovi na obali Crnog mora, problem je što ponekad se provuče da na primjer Sevastopol nije ruski grad. To znači da veštačka inteligencija, to je veliki jezički model, koristi i neke parametre sa zapada i to će u perspektivi učiniti veliki problem.
1: Još jedan problem koji se ovdje javlja je zloupotreba veštačke inteligencije koja se uveliko koristi za prevare, sintetisanje glasa i krađu ličnih podataka. Sve ovo predstavlja izuzetno veliku opasnost u budućnosti i zato je dobro što je Rusija donela ovakav zakon, jer je jedna od malobrojnih zemalja koja već sada pokušava da se zaštiti od rizika koje nosi veštačka inteligencija. Većina drugih država juri u digitalizaciju i primjenu veštačke inteligencije, ne uzimajući dovoljno u obzir sve opasnosti koje ona sa sobom nosi.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Za samo jedan dan granicu je pokušalo da pređe oko 50.000 ljudi, iako je neposredni povod bio nagli prodor ka granici. Uzroci ove krize mnogo su dublji i predstavljaju spoj ekonomskih, pravnih i političkih faktora koji su se nagomilali godinama, kaže za Sputnik docent dr. Marko Gagić sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Međutim, sama činjenica da je desetine hiljada ljudi u kratkom vremenskom periodu pokušalo da uđe na teritoriju Evropske unije pokazuje da se ne radi o spontanom događaju, već u krizi čiji su uzroci višeslojni, napominje Gagić.
8: Mislim, ja teško mogu da zamislim da to ne bude na neki način organizovano, da bude u potpunosti spontano, možda je delimično, možda je polu dirigovano ili polu organizovano. Mislim, zaista nemam informacije, to je samo neka moja ono procena kako meni to može da izgleda, tako da nemam se izbora konkretno, ali to je konkretno Ceuta i Melija. To su teritorije koje su španske, odnosno evropske već vekovima, ali se nalaze u Africi i Marokanci ih smatraju svojima i smatraju da to u budućnosti ili nekad u bližoj ili daljoj to treba da bude Maroko. I naravno Španija to ne želi i zgodne su, s obzirom to da se nalaze na tu gde se nalaze, zgodne su im da tu pokušavaju da pređu. Mislim, nameće se kao logično rešenje, tako da spajanje se jedno sa drugim.
1: Ipak, kao najvažniji razlog migrantskih talasa, naš sagovornik navodi dugotrajnu ekonomsku krizu u zemljama Severne i Podsaharske Afrike. Iako su Marokanci velike patriote, postoji tenzija između toga mogu li da ostvare dobar život u samom Maroku ili će se iseliti u neku od evropskih zemalja, najčešće u Španiju ili Francusku. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, rekao je u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije koji je imenovao parlament Ali El Kaidi. Radi se o dobrim vestima, kaže ekonomista profesor dr. Snežana Šantić, i to ne samo zato što se ovom ponudom probijaju sankcije koje Zapad nametnuo Rusiji. Trenutno se u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kako Šantićeva kaže, zaigrali. Sa druge strane i Libija i Rusija u energetskoj saradnji vide svoj interes, dodaje ona.
9: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su oni mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovde desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otmaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, a drugo je strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
1: Šantićeva napominje da ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za njegovu realizaciju nisu važni. Također mora se vidjeti kako će reagovati Sjedinjene države i Izrael na ovu ponudu Libije i od njihove reakcije također će zavisiti u kom bi roku posao mogao da bude izveden, zaključuje Snežana Šantić. Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu, jer je prvi upotrebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja i ultimatuma, ocenjuje Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu, ukazujući na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva sposobna da dosegnu ciljeve na teritoriji Ukrajine. Prema njegovim rečima, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim državama i pokazala da je dobar i lojalan saveznik, ali istovremeno tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju.
10: On je upravo u oči tog putovanja izveo ovu diverziju, kada je dalekometnim dronom pogodio iranski brod. Apsolutno je znao da će taj potez naići na odobravanje Bele kuće, posebno ako se ima u vidu da drugi evropski partneri ne žure da pomognu Sjedinjenim državama u vojnim udarima po Iranu. Ukrajina se pokazala kao verni partner američke administracije.
1: Mihajlov smatra da bi, ukoliko to bude odgovaralo njihovim interesima, zapadne države mogle da se distanciraju od Ukrajine i ostave na cedilu, da sama snosi posljedice sukoba. Prema njegovom mišljenju, najvažnijim da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Mihajlov zaključuje da Iran može postati prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na akcije Kijeva. Poslednjih nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta, a sve intenzivnija saradnja NATO sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO, kaže za Sputnik Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsednica Instituta za azijske studije. Ona kaže da u središtu ove mreže nalazi se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IP4. S druge strane, kaže naša sagovornica, takvo ponašanje Zapada izaziva zabrinutost u Pekingu, ali i u Moskvi.
9: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japan, japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno, japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređeni u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
1: Zato kada se govori o azijskom NATO, treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizaciji, to se radi posebnim metodama, objašnjava naša gošća. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške pomoći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije s Rusijom i Kinom. Pomoć koju Danska i druge zemlje Zapada pored vojne i političke podrške pružaju Kijevu u informacionom i hakerskim operacijama protiv Rusije deo su šireg hibridnog rata, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. Rusija bi na takve aktivnosti mogla da odgovori sobstvenim sajber operacijama i drugim merama, ocenio je on u osvrtu na izjavu portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je obelodanila da su ukrajinski hakeri izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Kriminalna grupa IT Armija Ukrajine koristila je teritoriju te zemlje i za prevare građana Rusije s danskih IP adresa.
3: Šta je tu tako iznenađujuće? Danska je jedna od najvatrenijih saveznika Ukrajine. Pomaže joj, prebacuje sredstva, isporučuje naoružanje. Pa zašto je ne bi pomogla i u ovom hakerskom ratu? Oni smatraju da svaka aktivnost koja nosi štetu Rusiji treba da bude podržana. Uslovno rečeno, ako se na teritoriji Danske održavaju obuke i pripreme ukrajinskih vojnika, zašto tamo ne bi bili hakeri? U čemu je razlika? Jedni će se boriti i nanositi Rusiji štetu na bojnom polju, a drugi će pomoću hakerskih napada ometati Rusiju da pobedi. To je normalna pojava.
1: Kolektivni Zapad preko Ukrajine vodi širi sukob protiv Rusije u svim pravcima na bojnom polju, ali i kroz obaveštajnu, tehničku i informacionu podršku. Konkretno, pomoć Kijevu uključuje isporuke oružja, obaveštajne podatke i podršku u upotrebi bespilotnih letelica, kao i delovanje u informacionom prostoru. Sve to podsjeća da je od početka ruske specijalne vojne operacije Evropska unija više puta optuživala Moskvu za izvođenje sajber napada i uvodila pojedinačne sankcije protiv ruskih građana i organizacija. Moskva te optužbe odbacuje, nazivajući ih neosnovanim.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Švedska osniva novu civilnu obaveštajnu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva, izjavio je bivši švedski premijer Carl Bildt. Služba će biti modelovana po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne s radom u januaru. Komentarišući ovu najavu, vojni analitičar Andrej Mlakar pre svega kaže da je reč o dolivanju ulja na vatru antiruske histerije koja već vlada tom državom. Zamislite da Švedska u ratno doba pošalje krticu u politički vrh Ruske federacije. Moguće, ali samo na filmu, kaže Mlakar. Paranoja Švedske je počela 2014. povratkom Krima Rusije, a s početkom specijalne vojne operacije opres se pretvorio u histeriju.
11: Međutim, ono što je problem i ono što je u ovoj cijeloj priči oni pokušavaju da otkriju je sad naprave razmišljenje kako dosegnuti razmišljenja političkoj moći Rusije, odnosno političari. Ono što oni nemaju, nemaju mogućnost pristupa političkom vrhu Rusije, funkcionerima i tako dalje, i to je osnova toga praćenja, jer oni su ljudi koji koji se nisu bavili Rusijom. Oni se bave Rusijom sa vojne tačke gledišta zbog ostrava Gotland, jer postoji paranoja i pretnja da će Rusi izvršiti desant na ostrovo Gotland i ostrovo Gotland zauzeti.
1: Upitan kako bi mogla izgledati nova spoljna obaveštajna služba Švedske, naš sagovornik kaže da je na to pitanje teško odgovoriti iz prostog razloga što su za formiranje ozbiljne službe, kakva je britanski MI6 ili ruski FSB, potrebne decenije.
0: Radio Sputnik.
1: Vest da je otkrivena šema za naoružavanje Kijeva po kojoj je Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa razminiranja, zapravo doturala oružje Ukrajini i da je u tome vodeću ulogu imala Hrvatska uopšte nije iznenađenje, kaže profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Dva su razloga, kaže Kovač, čitava ideja o programu Mine Action promovisana je od strane premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, ali njeni koreni vuku dalje u Evropu, a Hrvatska je izabrana kao klasična marioneta sposobna da iznese tu perfidnu obmanu.
12: Hrvatska nije jednostavno ta koja je nametnula taj koncept, ali Hrvatska je izabrana dobro kao zemlja koja može da sprovodi te programe koji u sebi nose perfidiju, koji su prikriveni, koji imaju dvostruku namenu. To je u krajnjem i njena strategija bila i u toku razbijanja bivše SFRJ i Hrvatska je ta država koja je provodila takve projekte upravo tog kolektivnog zapada i ocjenjena kao takva koja može da sprovodi ili koordinira projekte od strane vodećih zemalja Europe ili vodećih zemalja NATO.
1: Nije zgoreg podsjetiti da je Hrvatska upravo preko Ukrajine za vrijeme ratova i embarga na isporuke oružja borbenu tehniku dobijala upravo preko te zemlje. Podsjetimo, prema podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova, koje je objavio ART na ruskom, evropske zemlje su Ukrajini u periodu 2024. do 2026. poslale više od 400 miliona dolara vojne pomoći, koju su sakrile kao humanitarnu preko navodnog programa razminiranja. Sjedinjene Države su privremeno odložile napade na Iran, a odluka je doneta nakon izražene zabrinutosti američkog rukovodstva da će doći do komplikacija usled smanjenih zaliha odbrambenih raketa. Načelnik Združenog štaba američke vojske general Dan Kane upozorio je da bi vojska bila sposobna da pokrene velike borbene operacije protiv Irana, ali da bi time potrošila sve rakete kojima raspolaže centralna komanda. General major u penziji i predsjednik Evroazijskog bezbednosnog foruma Mitar Kovač kaže za Sputnik da prekid vatre između Vašingtona i Teherana verovatno neće biti poslednji jer ne počiva na realnim osnovama za trajni mir.
13: Mislim da je na sceni nastavak strategije Amerike posle prvih iskušenja i rezultata rata sa Iranom, gdje su vidjeli da je Iran postao tvrdorah i da nije i pored ubistva političkih vojnih rukovodlaca moguće promijeniti volju naroda, da je sistem veoma modernan, decentralizovan i da u vojnom smislu Iran predstavlja veliki problem i za takvu moćnu vojnu mašineriju kakvu imaju Sjedinjene Američke Države.
1: Jedan od ciljeva američkog prekida vatre bio bi i što preciznije otkrivanje strateških ciljeva iranske vojske kako bi se njihovom neutralizacijom izvršio politički pritisak na rukovodstvo Irana. Kovač smatra da američka javnost nema realnu predstavu o svemu što se dešava na Bliskom istoku, pa ne treba očekivati ni dramatične promjene u raspoloženju birača nakon Trumpove odluke o prekidu vatre. Privremene institucije u Prištini planiraju da od 1. avgusta uvedu pravilo koje nalaže da ture koje stižu iz drugih delova Srbije mogu ići u obilazak srpskih svetinja samo u pratnji lokalnih vodiča kojima licencu izdaje Priština. Naštampali su brošuru i podelili ih srpskim agencijama na administrativnim prelazima. Miloš Ković, profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu, kaže da se ovdje s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama koje su neporecive, čak i po zakonima takozvanog Kosova. To je važna razlika, kaže on, o kojoj bi se u budućem moralo voditi računa.
14: Takozvano Kosovo govori o turizmu i turističkim turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome naglasila da nije reč o turizmu, nego o pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovu i Metohiju imaju poklonički karakter. Dakle, ciljevi su duhovni. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
1: Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti i kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave. Jer se tu radi o jednom osnovnom moralnom pitanju, da li ćemo napustiti svoju braću i sestre i okrenuti leđa onima koji danas stradaju ili ćemo nastojati da im, kako kaže, pomognemo na svaki mogući način. Na 2 kilometra od Visokih Dečana unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone manastira ponovo su započeti protivzakoniti radovi na putu. Oni se izvode na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnjim spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani Plav. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže za Sputnik da su očigledni motivi i jasne krajnje namere Prištine koje podrazumevaju pogoršavanje položaja i opšte bezbednosti manastira Visoki Dečani. Sledstveno tome pogoršavaju se položaj i bezbednost srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.
15: Svi ovi događaji koji se bukvalno na svakodnevnom nivou odvijaju na Kosovo i Metohiji, bez obzira da smo smereni na srpsku crkvu ili na srpski narod ili na srpsku imovinu ili na bilo šta što ima veze dakle, sa srpskom, pa čak i na srpske simbole, jasno ukazuju dakle, da se odvije jedan proces, dakle, slobodno možemo reći genocida, dakle, i to pred očima ne samo savremenike sudionika dakle, i oni koji smo tu neposredno fizički prisutni, nego dakle, pred očima čitavog tog, da kažemo, belog sveta, odnosno međunarodne zajednice, uslovno rečeno, to je zapadnih demokratija.
1: Svi ovi napadi su, kako kaže, deo šireg genocidnog procesa s ciljem da osveti duhovni život, kulturno nasleđe, materijalnu imovinu, ali i biološki opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, kako bi se ostvario projekat Velike Albanije, kaže Damjanović. U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja i prepravljanja prošlosti na meti falsifikatora istorije našla se Srpska crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Samozvani arhijepiskop Nikola Đufka pokušava da prisvoji ovu crkvu, izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar i profesor Univerziteta Miloš Ković kaže za Sputnik da albansko otimanje srpske crkve treba sagledati u širem okviru, kao napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i to na teritoriji čitave bivše Jugoslavije.
16: Na prvi pogled, to su pojave koje deluju karikaturalno. Međutim, kao i slučaju takozvane Hrvatske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, ovo ne bi trebalo da se podceni. Tim pre što mi vidimo da se ovakvi nasrtaji na Srpsku pravoslavnu crkvu i na crkvu u Rakitnici i prosto na narod koji pre svega čini Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, da se ti nasrtaji ponavljaju iz dana u dan.
1: Kada je reč o Đufki, njega ni pravoslavna crkva u Albaniji ne priznaje kao arhijepiskopa, podsjeća sagovornik. Reč je, kako kaže, o nekome koji izmišlja i ko u svojim intervjuima iznosi tvrdnje koje se mogu nazvati jedino neistinama. Međutim, jasno je također i to da Đufka očigledno ima određenu zaštitu u Prištini i da neko koristi za pojačavanje pritiska na Srpsku pravoslavnu crkvu. U Mađarskoj se gase reaktori na nuklearnoj elektrani pošto ne mogu da koriste vodu iz reke za rashlađivanje. Srbija preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja, ugroženi su plovidba, usevi i energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja reka, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Iako je Dunav već na istorijskom minimumu, nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 centimetara. Stručnjak za energetiku i urednica Energije Balkana Jelica Putniković kaže za Sputnik da je manjak vode primetan još od proleća kada je reč o vodostaju Dunava.
17: Nizak vodostaj Dunava ometa i plovidbu. Za nas je jako bitno što to ometa transport naftnih derivata baržama jer Srbija uvozi naftne derivate preko luke Konstanca u Rumuniji i sada jednostavno barže ne mogu da se natovare. Mislim da je neki podatak da otprilike otprilike jednu trećinu tereta mogu da nose sa ovim aktualnim vodostajem. Na nekim deonicama čak se priča o tome da se bagerima proširuje plovni put da bi mogli tegljači sa baržama da prođu.
1: Mađarska i Rumunija isključuju nuklearne reaktore jer imaju problem sa hlađenjem reaktora, a sličan problem imamo mi u Kostolcu gde takođe nedostaje voda za hlađenje. Za sada nema informacija da li je problem i u termoelektranama Nikola Tesla A i B koje koriste vodu iz Save.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!
0: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je danas zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom u posetu manastiru Rmanj, gdje ih je dočekao episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Vučić je prethodno izjavio da se raduje susretu sa Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini, gdje će boraviti naredna tri dana, i poručio da duhovno jedinstvo Srba niko ne može da uništi, kao i da Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu otkako je ova hidroelektrana puštena u rad. Premijer profesor dr. Đuro Macut najavio je da će sutra biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji, i uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavila je da bi sledeća skupštinska sednica mogla da bude krajem avgusta, imajući u vidu da je potrebno usvajanje izmena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije. Brnabić je dodala i da kao predsednica skupštine više komunicira sa tri nevladine organizacije civilnog društva nego što je ikada razgovarala sa poslaničkim strankama bivše vlasti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Crveni meteo alarm uključen je za Bačku, Banat i Pomoravlje. Najviša dnevna temperatura lokalno će dostizati i 40 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: biraš. Imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je danas zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom u posetu manastiru Rmanj, gdje ih je dočekao episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Vučić je prethodno izjavio da se raduje susretu sa Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini, gdje će boraviti naredna tri dana, i poručio da duhovno jedinstvo Srba niko ne može da uništi, kao i da Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu otkako je ova hidroelektrana puštena u rad. Premijer profesor dr. Đuro Macut najavio je da će sutra biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji, i uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavila je da bi sledeća skupštinska sednica mogla da bude krajem avgusta, imajući u vidu da je potrebno usvajanje izmena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije. Brnabić je dodala i da kao predsednica skupštine više komunicira sa tri nevladine organizacije civilnog društva nego što je ikada razgovarala sa poslaničkim strankama bivše vlasti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 40 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je danas zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom u posetu manastiru Rmanj, gdje ih je dočekao episkop Bihaćko-Petrovački i Rmanjski Sergije. Vučić je prethodno izjavio da se raduje susretu sa Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini, gdje će boraviti naredna tri dana, i poručio da duhovno jedinstvo Srba niko ne može da uništi, kao i da Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu otkako je ova hidroelektrana puštena u rad. Premijer profesor dr. Đuro Macut najavio je da će sutra biti održana vanredna sednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji, i uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najavila je da bi sledeća skupštinska sednica mogla da bude krajem avgusta, imajući u vidu da je potrebno usvajanje izmena i dopuna Zakona o sprečavanju korupcije. Brnabić je dodala i da kao predsednica skupštine više komunicira sa tri nevladine organizacije civilnog društva nego što je ikada razgovarala sa poslaničkim strankama bivše vlasti. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 40 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Narodni radio novosti.
1: Vreme. U Beogradu će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme sa slabim do umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura kretaće se od 21 do 24 stepena, a najviša dnevna oko 37 stepeni.
0: Muzika
2: koja te pokreće.
0: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušajte Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Rusiji prisustvo na samitu G20 koji bi trebalo da se održi u Majamiju u decembru nije neophodno, a poziv koji je Donald Trump uputio Vladimiru Putinu da tada dođe u Majami sračunat je na ambiciju američkog predsjednika da od samita napravi šou u svom maniru. Otuda i ruski odgovor da će u Majamiju biti predstavljen na visokom nivou. U Kremlju su svesni Trumpovih namera, kaže diplomata i predsjednik srpskog spoljno-političkog kruga Milisav Pajić, pa zato i šalju odgovor na Trumpov poziv kakav šalju. Prema Pajićevim rečima, u sadašnjim okolnostima period od 5 mjeseci, koliko je do samita ostalo je dug i svašta može da se dogodi.
2: Mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj samit, jer pre svega ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavio do nekog glamura da on to pokaže kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj glavni dađo u kraju. Zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustuje.
1: Rusiji prisustvo na samitu u Majamiju i nije važno, smatra Pajić. Radi se o ekonomskom forumu koji okuplja 20 najrazvijenijih država sveta. Međutim, situacija se promenila. Ova organizacija danas ne može da donosi velike i suštinske zaključke o svetu i svetskoj ekonomiji. Pojavile su se i nove organizacije poput BRICS-a, koje su možda čak i relevantnije od G20. Ranije uspostavljeni pomorski koridori koji su uz posredovanje Turske bili predstavljeni kao isključivo civilni i humanitarni mehanizmi, korišćeni su i za transport vojnih tereta, što je promenilo njihov značaj i dovelo do toga da ti pravci budu tretirani kao važni vojni logistički ciljevi, kaže vojni ekspert Vasilij Dandikin. Rusija upravo zato započela intenzivne udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu s ciljem da odseče Ukrajinu od Crnog mora i nanese udar na njene ključne logističke i ekonomske kapacitete.
3: Kao što vidite, intenzivirani su napadi na civilne objekte u Rusiji. Ljudi ginu, a na meti su i pogranične teritorije. Na meti su bili Sankt Peterburg i Leningradska oblast. Mi sada odsecamo Ukrajinu od mora, to bi moglo da se nazove morska blokada. Brodovi više ne ulaze u te luke, sve ide preko Rumunije. Mislim da će se udari nastaviti kao i uništavanje lučke infrastrukture, skladišta i brodova koji su im još preostali i koji se koriste u transport robe. To će nam omogućiti da postignemo i uspehe na kopnu.
1: Dandiki navodi da se deo dronova i druge opreme uništava već u skladištima, što dodatno ograničava mogućnost ukrajinskih snaga, iako Ukrajina i dalje raspolaže određenim rezervama. Smatra da će se stvarni efekti ovih udara vidjeti tek u narednom periodu. Za razliku od protivnika, ruske snage gađaju samo objekte koje obezbeđuju borbenu sposobnost ukrajinskih trupa, kao i preduzeća vojno-industrijskog kompleksa. Prilikom izvođenja udara koriste visoko precizno oružje i bespilotne letelice sposobne da unište različite ciljeve kako u Kijevu i lučkim gradovima, tako i na celoj teritoriji Ukrajine. 21. paket sankcija Evropske unije protiv Rusije usvojen krajem prošle nedelje mogao bi da bude i posljednji, piše londonski Financial Times pozivajući se na evropske zvaničnike. Jedan od izvora tog lista navodi da je postalo jasno da takav pristup više ne funkcioniše, a Evropska unija bi mogla da odustane od velikih paketa restriktivnih mera, jer tokom njihovog razmatranja dolazi do velikih neslaganja. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović za Sputnik kaže da je zabrinjavajuće to što Evropskoj uniji trebalo toliko godina da shvati da je politika sankcija prema Rusiji potpuno pogrešna i ne može dati željene rezultate.
4: Da se tenzije unutar Evropske unije pojačavaju, to je također potpuno neskriveno, odnosno ne može se više sakriti, a međunarodne okolnosti ekonomske se toliko pogoršavaju za države članice Evropske unije da će one snage koje vode računa o sopstvenim interesima ipak odneti prevagu unutar Evropske unije u, da kažemo, možda godinu dana koji su pred nama. Da li će to baš bukvalno i obuzdati Brisel? od toga da predlaže nove neke pakete, to sad ne umem da kažem.
1: Naš sagovornik podvlači da će u narednim godinu dana svi eventualni novi paketi sankcije biti besmisleni, jer će, kako kaže, do sloma doći na drugi način. Rusija je, kako i planirano, rešila da vojnim putem završi situaciju u Ukrajini i privešće taj posao kraju, a sankcije svakako ne mogu ništa, zaključuje Pavlović za Sputnik. Otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe protivnika, još od 18. veka. Međutim, sada je ponovo upotrebljavan protiv Rusije plenidbom ruskih brodova koje naziva flotom i senke. Na taj način Evropska unija se vratila u doba crnobradog i između nje i somalijskih gusara nema više maltene nikakve razlike. Kaže u razgovoru za Sputnik Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda.
5: Ali Zapad je napravio taj izbor i nastavio da se ponaša na taj način, da kažem, praktično bez ikakvih ograničenja. Meni je potpuno smešna ideja da samo Zapad može da određuje koji su brodovi legalni, koji su nelegalni, pa tako na rusku flotu tankera nazivaju flotom i senkim.
1: Naš sagovornik se pita kako ruska nafta može da bude švercovana, kako navode na Zapadu, to jest ko odlučuje koja je tačno nafta švercovana, a koja je legalna. Interesantna stvar je da se kada se pojave ruski ratni brodovi, NATO pirati ne usuđuju da plene ruska trgovačka plovila, kao što se ni somalijski pirati ne usuđuju da napadaju brodove kada su u blizini ratnih. To pokazuje da je NATO teroristička organizacija, pa onda nije ni čudno što se bavi piraterijom, dodaje Bosnić.
0: Radio Sputnik.
1: Ukrajinski napadi dronovima na skladišta najvećeg ruskog internet trgovca Valberisa, prema ocenama ruskih eksperata, imaju za cilj ne samo nanošenje materijalne štete, već i stvaranje ekonomskog pritiska, širenje panike, nezadovoljstva i osjećaja nesigurnosti među stanovništvom uoči novog izbornog ciklusa. Istovremeno, Kijev kroz medije nastoji da skrene pažnju sa situacije na frontu i prikrije sobstvene probleme i neuspehe.
6: Za početak je veoma važno razjasniti da internet platforma Wildberries nema nikakve veze sa trgovinom oružjem. Čak i ako se na njihovoj platformi prodaju nekakvi vojni kompleti, uvezeni iz Kine ili neki drugi proizvodi, to ne znači da ona snabdeva vojsku. Dakle, ona nije ni na koji način uključena u specijalnu vojnu operaciju. Drugo, oružje se tamo svakako ne prodaje. To je licencirana delatnost, pa se vojne komponente, oprema i tehnika ne mogu tamo prodavati prema zakonu Ruske Federacije. Protivnici Ukrajina i Zapad to znaju, pa se postavlja pitanje zašto onda napadaju nezaštićene civilne objekte. To je pokušaj da se izvrši pritisak na vlast preko nezadovoljstva naroda.
1: Govoreći o mogućnosti promene ruske strategije nakon ovih napada, Klincević smatra da do toga neće doći. Prema njegovim rečima, protivnik računa na to da će Rusija odustati od svojih političkih ciljeva usled ekonomskog i društvenog pritiska. Ali Moskva, kako navodi, ima dovoljno resursa da nastavi započetu politiku. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije u Rusiji. A zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela veštačke inteligencije i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke. Pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše opasnosti koje nekontrolisana upotreba implementacije sistema veštačke inteligencije može da proizvede. Smatra da je potpisivanje ovog zakona jako dobra vest, da se takav zakon odavno čekao. Veštačka inteligencija se ne koristi samo za chat botove, opominje.
7: Ako se uzimaju veliki jezički modeli ili koriste veliki jezički modeli sa zapada, onda se i pojmovi prenose u ruski internet i to će učiniti veliku štetu u perspektivi. Klasičan primjer je da Krim je vraćen u sastav Rusije i već 8 godina, ali na primjer dan danas ako se ukuca čiji je Krim na listu na ruski model ili na GigaChat, dobije se naravno odgovor da je ruski Krim. Ali ako se na primjer napravi pitanje koji su ruski gradovi na obali Crnog mora, problem je što ponekad se provuče da na primjer Sevastopol nije ruski grad. To znači da veštačka inteligencija, to je veliki jezički model, koristi i neke parametre sa zapada i to će u perspektivi učiniti veliki problem.
1: Još jedan problem koji se ovdje javlja je zloupotreba veštačke inteligencije koja se uveliko koristi za prevare, sintetisanje glasa i krađu ličnih podataka. Sve ovo predstavlja izuzetno veliku opasnost u budućnosti i zato je dobro što je Rusija donela ovakav zakon, jer je jedna od malobrojnih zemalja koja već sada pokušava da se zaštiti od rizika koje nosi veštačka inteligencija. Većina drugih država juri u digitalizaciju i primjenu veštačke inteligencije, ne uzimajući dovoljno u obzir sve opasnosti koje ona sa sobom nosi.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Za samo jedan dan granicu je pokušalo da pređe oko 50.000 ljudi, iako je neposredni povod bio nagli prodor ka granici. Uzroci ove krize mnogo su dublji i predstavljaju spoj ekonomskih, pravnih i političkih faktora koji su se nagomilali godinama, kaže za Sputnik docent dr. Marko Gagić sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Međutim, sama činjenica da je desetine hiljada ljudi u kratkom vremenskom periodu pokušalo da uđe na teritoriju Evropske unije pokazuje da se ne radi o spontanom događaju, već u krizi čiji su uzroci višeslojni, napominje Gagić.
8: Mislim, ja teško mogu da zamislim da to ne bude na neki način organizovano, da bude u potpunosti spontano, možda je delimično, možda je polu dirigovano ili polu organizovano. Mislim, da zaista nemam informacije, to je samo neka moja ono procena kako meni to može da izgleda, tako da nemam se izbora konkretno, ali to je konkretno Ceuta i Melija. To su teritorije koje su španske, odnosno evropske već vekovima, ali se nalaze u Africi i Marokanci ih smatraju svojima i smatraju da to u budućnosti ili nekad u bližoj ili daljoj to treba da bude Maroko. I naravno Španija to ne želi i zgodne su, s obzirom to da se nalaze na tu gde se nalaze, zgodne su im da tu pokušavaju da pređu. Mislim, nameće se kao logično rešenje kod spajanja se jedno sa drugim.
1: Ipak, kao najvažniji razlog migrantskih talasa, naš sagovornik navodi dugotrajnu ekonomsku krizu u zemljama Severne i Podsaharske Afrike. Iako su Marokanci velike patriote, postoji tenzija između toga mogu li da ostvare dobar život u samom Maroku ili će se iseliti u neku od evropskih zemalja, najčešće u Španiju ili Francusku. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafti da se bave trgovinom naftnim derivatima, rekao je u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije koji je imenovao parlament Ali El-Kaidi. Radi se o dobrim vestima, kaže ekonomista profesor dr. Snežana Šantić, i to ne samo zato što se ovom ponudom probijaju sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji. Trenutno se u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kako Šantićeva kaže, zaigrali. Sa druge strane i Libija i Rusija u energetskoj saradnji vide svoj interes, dodaje ona.
9: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su oni mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovde desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otvaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, a drugo je strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
1: Šantićeva napominje da ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za njegovu realizaciju nisu važni. Također mora se vidjeti kako će reagovati Sjedinjene države i Izrael na ovu ponudu Libije i od njihove reakcije također će zavisiti u kom bi roku posao mogao da bude izveden, zaključuje Snežana Šantić. Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu, jer je prvi upotrebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja ili ultimatuma, ocenjuje Aleksandar Mihajlov, šef ruskog biroa za vojno-političku analizu, ukazujući na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva sposobna da dosegnu ciljeve na teritoriji Ukrajine. Prema njegovim rečima, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim državama i pokazala da je dobar i lojalan saveznik, ali istovremeno

0: Najvažnijim da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Mihajlov zaključuje da Iran može postati prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na akcije Kijeva. Poslednjih nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta, a sve intenzivnija saradnja NATO sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO, kaže za Sputnik Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsednica Instituta za azijske studije. Ona kaže da u središtu ove mreže nalazi se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IP4. S druge strane, kaže naša sagovornica, takvo ponašanje Zapada izaziva zabrinutost u Pekingu, ali i u Moskvi.
1: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređene u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
0: Zato kada se govori o azijskom NATO, treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizaciji, to se radi posebnim metodama, objašnjava naša gošća. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške pomoći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije s Rusijom i Kinom. Pomoć koju Danska i druge zemlje Zapada pored vojne i političke podrške pružaju Kijevu u informacionom i hakerskim operacijama protiv Rusije deo su šireg hibridnog rata, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. Rusija bi na takve aktivnosti mogla da odgovori sobstvenim sajber operacijama i drugim merama, ocenio je on u osvrtu na izjavu portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je obelodanila da su ukrajinski hakeri izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Kriminalna grupa IT Armija Ukrajine koristila je teritoriju te zemlje i za prevare građana Rusije s danskih IP adresa.
2: Šta je tu tako iznenađujuće? Danska je jedna od najvatrenijih saveznika Ukrajine. Pomaže joj, prebacuje sredstva, isporučuje naoružanje. Pa zašto je ne bi pomogla i u ovom hakerskom ratu? Oni smatraju da svaka aktivnost koja nosi štetu Rusiji treba da bude podržana. Uslovno rečeno, ako se na teritoriji Danske održavaju obuke i pripreme ukrajinskih vojnika, zašto tamo ne bi bili hakeri? U čemu je razlika? Jedni će se boriti i nanositi Rusiji štetu na bojnom polju, a drugi će pomoću hakerskih napada ometati Rusiju da pobedi. To je normalna pojava.
0: Kolektivni Zapad preko Ukrajine vodi širi sukob protiv Rusije u svim pravcima na bojnom polju, ali i kroz obaveštajnu, tehničku i informacionu podršku. Konkretno, pomoć Kijevu uključuje isporuke oružja, obaveštajne podatke i podršku u upotrebi bespilotnih letelica, kao i delovanje u informacionom prostoru. Sve to podsjeća da je od početka ruske specijalne vojne operacije Evropska unija više puta optuživala Moskvu za izvođenje sajber napada i uvodila pojedinačne sankcije protiv ruskih građana i organizacija. Moskva te optužbe odbacuje, nazivajući ih neosnovanim.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Švedska osniva novu civilnu obaveštajnu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva, izjavio je bivši švedski premijer Carl Bildt. Služba će biti modelovana po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne s radom u januaru. Komentarišući ovu najavu, vojni analitičar Andrej Mlakar pre svega kaže da je reč o dolivanju ulja na vatru antiruske histerije koja već vlada tom državom. Zamislite da Švedska u ratno doba pošalje krticu u politički vrh Ruske federacije. Moguće, ali samo na filmu, kaže Mlakar. Paranoja Švedske je počela 2014. povratkom Krima Rusije, a s početkom specijalne vojne operacije opre se pretvorio u histeriju.
4: Međutim, ono što je problem i ono što je u ovoj cijeloj priči i oni pokušavaju da otkriju je sad naprave razmišljenje kako dosegnuti razmišljenje političkoj moći Rusije, odnosno političari. Ono što oni nemaju mogućnost pristupa političkom vrhu Rusije, funkcionerima i tako dalje, i to je okolo toga praćenja, jer oni su ljudi koji se nisu bavili Rusijom. Oni se bave Rusijom sa vojne tačke gledišta zbog ostrva Gotland, jer postoji paranoja i pretnja

0: ćemo se izvršiti gde sam, na ostrovo Gotland i ostrovo Gotland zauzeti.
1: Upitan kako bi mogla izgledati nova spoljna obaveštajna služba Švedske, naš sagovornik kaže da je na to pitanje teško odgovoriti iz prostog razloga što su za formiranje ozbiljne službe, kakva je britanski MI6 ili ruski FSB, potrebne decenije.
2: Radio Sputnik.
1: Vest da je otkrivena šema za naoružavanje Kijeva po kojoj je Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa razminiranja, zapravo doturala oružje Ukrajini i da je u tome vodeću ulogu imala Hrvatska uopšte nije iznenađenje, kaže profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Dva su razloga, kaže Kovač, čitava ideja o programu Mine Action promovisana je od strane premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, ali njeni koreni vuku dalje u Evropu, a Hrvatska je izabrana kao klasična marioneta sposobna da iznese tu perfidnu obmanu.
3: Hrvatska nije jednostavno ta koja je nametnula taj koncept, ali Hrvatska je izabrana dobro kao zemlja koja može da sprovodi te programe koji u sebi nose perfidiju, koji su prikriveni, koji imaju dvostruku namenu. To je u krajnjem i njena strategija bila i u toku razbijanja bivše SFRJ i Hrvatske, ta država koja je provodila takve projekte upravo tog kolektivnog zapada i ocjenjena kao takva koja može da sprovodi ili koordinira projekte od strane vodećih zemalja Europe ili vodećih zemalja NATO.
1: Nije zgoreg podsjetiti da je Hrvatska upravo preko Ukrajine za vrijeme ratova i embarga na isporuke oružja borbenu tehniku dobijala upravo preko te zemlje. Podsjetimo, prema podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova, koje je objavio ART na ruskom, evropske zemlje su Ukrajini u periodu 2024. do 2026. poslale više od 400 miliona dolara vojne pomoći, koju su sakrile kao humanitarnu preko navodnog programa razminiranja. Sjedinjene Države su privremeno odložile napade na Iran, a odluka je doneta nakon izražene zabrinutosti američkog rukovodstva da će doći do komplikacija usled smanjenih zaliha odbrambenih raketa. Načelnik Združenog štaba američke vojske general Dan Kane upozorio je da bi vojska bila sposobna da pokrene velike borbene operacije protiv Irana, ali da bi time potrošila sve rakete kojima raspolaže centralna komanda. General major u penziji i predsjednik Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač kaže za Sputnik da prekid vatre između Vašingtona i Teherana verovatno neće biti poslednji jer ne počiva na realnim osnovama za trajni mir.
4: Mislim da je na sceni nastavak strategije Amerike posle prvih iskušenja i rezultata rata sa Iranom, gdje su vidjeli da je Iran postao tvrdorah i da nije i pored ubistva političkih vojnih rukovodilaca moguće promijeniti volju naroda, da je sistem veoma modernan, decentralizovan i da u vojnom smislu Iran predstavlja veliki problem i za takvu moćnu vojnu mašineriju kakvu imaju Sjedinjene Američke Države.
1: Jedan od ciljeva američkog prekida vatre bio bi i što preciznije otkrivanje strateških ciljeva iranske vojske kako bi se njihovom neutralizacijom izvršio politički pritisak na rukovodstvo Irana. Kovač smatra da američka javnost nema realnu predstavu o svemu što se dešava na Bliskom istoku, pa ne treba očekivati ni dramatične promjene u raspoloženju birača nakon Trumpove odluke o prekidu vatre. Privremene institucije u Prištini planiraju da od 1. avgusta uvedu pravilo koje nalaže da ture koje stižu iz drugih delova Srbije mogu ići u obilazak srpskih svetinja samo u pratnji lokalnih vodiča kojima licencu izdaje Priština. Naštampali su brošuru i podelili ih srpskim agencijama na administrativnim prelazima. Miloš Ković, profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu, kaže da se ovde s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama koje su neporecive, čak i po zakonima takozvanog Kosova. To je važna razlika, kaže on, o kojoj bi se u buduće moralo voditi računa.
5: Takozvano Kosovo govori o turizmu i turističkim turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome naglasila da nije reč o turizmu, nego pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovo i Metohiju imaju poklonički karakter. Dakle, ciljevi su duhovni. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
1: Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti i kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave. Jer se tu radi o jednom osnovnom moralnom pitanju, da li ćemo napustiti tvoju braću i sestre i okrenuti leđa onima koji danas stradaju ili ćemo nastojati da im, kako kaže, pomognemo na svaki mogući način. Na 2 kilometra od Visokih Dečana unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone manastira ponovo su započeti protivzakoniti radovi na putu. Oni se izvode na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnjim spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani Plav. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže za Sputnik da su očigledni motivi i jasne krajnje namere Prištine koje podrazumevaju pogoršavanje položaja i opšte bezbednosti manastira Visoki Dečani. Sledstveno tome pogoršavaju se položaj i bezbednost srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve.
6: Svi ovi događaji koji se bukvalno na svakodnevnom nivou odvijaju na Kosovo i Metohiji, bez obzira da smo smereni na srpsku crkvu ili na srpski narod ili na srpsku imovinu ili na bilo šta što ima veze dakle, sa srpskom, pa čak i na srpske simbole, jasno ukazuju dakle, da se odvije jedan proces, dakle, slobodno možemo reći genocida, dakle, i to pred očima ne samo savremenike sudionika dakle, i oni koji smo tu neposredno fizički prisutni, nego dakle, pred očima čitavog tog, da kažemo, belog sveta, odnosno međunarodne zajednice, uslovno rečeno, to je zapadnih demokratija.
1: Svi ovi napadi su, kako kaže, deo šireg genocidnog procesa s ciljem da osujeti duhovni život, kulturno nasleđe, materijalnu imovinu, ali i biološki opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, kako bi se ostvario projekat Velike Albanije, kaže Damjanović. U novom albanskom pokušaju otimanja srpskih svetinja i prepravljanja prošlosti na meti falsifikatora istorije našla se Srpska crkva Svetog Arhangela Mihajla iz vremena kneza Lazara u Rakitnici kod Podujeva. Samozvani arhijepiskop Nikola Đuvka pokušava da prisvoji ovu crkvu, izvodeći rituale sa svojim sledbenicima u objektu koji naziva albanskim manastirskim kompleksom. Istoričar i profesor Univerziteta Miloš Ković kaže za Sputnik da albansko otimanje srpske crkve treba sagledati u širem okviru, kao napade na Srpsku pravoslavnu crkvu i to na teritoriji čitave bivše Jugoslavije.
7: Na prvi pogled to su pojave koje deluju karikaturalno. Međutim, kao i slučaju takozvane Hrvatske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, ovo ne bi trebalo da se podceni. Tim pre što mi vidimo da se ovakvi nasrtaji na Srpsku pravoslavnu crkvu i na crkvu u Rakitnici i prosto na narod koji pre svega čini Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji, da se ti nasrtaji ponavljaju iz dana u dan.
1: Kada je reč o Đuvki, njega ni pravoslavna crkva u Albaniji ne priznaje kao arhijepiskopa, podsjeća sagovornik. Reč je, kako kaže, o nekome koji izmišlja i ko u svojim intervjuima iznosi tvrdnje koje se mogu nazvati jedino neistinama. Međutim, jasno je također i to da Đuvka očigledno ima određenu zaštitu u Prištini i da neko koristi za pojačavanje pritiska na Srpsku pravoslavnu crkvu. U Mađarskoj se gase reaktori na nuklearnoj elektrani pošto ne mogu da koriste vodu iz reke za rashlađivanje. Srbija preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja, ugroženi su plovidba, usevi i energetika. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja reka, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Iako je Dunav već na istorijskom minimumu, nadležni upozoravaju da bi vodostaj narednih dana mogao dodatno da opadne za još 20 cm. Stručnjak za energetiku i urednica Energije Balkana Jelica Putniković kaže za Sputnik da je manjak vode primetan još od proleća kada je reč o vodostaju Dunava.
8: Nizak vodostaj Dunava ometa i plovidbu. Za nas je jako bitno što to ometa transport naftnih derivata baržama, jer Srbija uvozi naftne derivate preko luke Konstanca u Rumuniji i sada jednostavno barže ne mogu da se natovare. Mislim da je neki podatak da otprilike 1/3 tereta mogu da nose sa ovim aktualnim vodostajem. Na nekim deonicama čak se priča o tome da se bagerima proširuje plovni put da bi mogli tegljači sa baržama da prođu.
1: Mađarska i Rumunija isključuju nuklearnu nuklearne reaktore jer imaju problem sa hlađenjem reaktora, a sličan problem imamo mi u Kostolcu gde također nedostaje voda za hlađenje. Za sada nema informacija da li je problem i u termoelektranama Nikola Tesla A i B koje koriste vodu iz Save.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
9: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.